0: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا، سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال پکڑ

0: تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

زمین تے کمانڈوز لائے ملبے ہیٹھاں دبیل ایٹمی مواد کے قبضے میں وٹھن شامل آئے. لگے تو امریکہ اسرائیل غلطن ماں سبق نہ سکھو آئے. روس پارا ایران تے بیئر حملن واری خبر تے رد عمل. گڈل قومن جے معاشی سماجی کاؤنسل جے اجلاس دوران روسی نمائندے چیو تو لگے تو امریکہ اسرائیل ماضی جی غلطن ماں نہ سکھو آئے. پاکستان جی خطے میں استحکام لائے کوششیں جی اہمیت ودی وئی. امریکہ دہشت گردی خلاف کوششن میں پاکستان کے اہم مرکزی حصے دار قرار دے چڈیو. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر چیو آئے تو پاکستان دہشت گردی کے خاتمے لائے اعتماد جوگو

0: دارائے امریکہ جے سینٹ کمیٹی کے بریفنگ دیندے سینٹ کام سربراہ چے تو پاکستان سا مضبوط فوجی حصے داری سبب دہشت گردن خلاف وڈی کامیابی ملی گڈل کامیابیوں پاکستان امریکہ جے پرانی دوستی گڈل عزم جی سیدھی ریت عکاسی کن تھی دہشت گردن وارن سرگرمین علاقائی سیکیورٹی خطرن سبب افغانستان واشنگٹن جے دھیان جو محور ہے توانائی کے سپلائی بابت رکاوٹ کی صورتحال برقرار رہی تو معاشی ترقی متاثر تھی وڈے پیمانے سے ڈگے مدے لائے معاشی ڈکھیائیں پیدا تھی گڈل قوم کے معاشی سماجی کاؤنسل کے اجلاس دوران پاکستانی نمائندے آصم افتخار احمد ہے ہانوکے عالمی توانائی سپلائی میں ایندڑ رکاوٹن کا اثر دنیا کے ہر خطے معیشت میں محسوس کیا پیا ون بارن جی قیمتوں 2025 کے سراسری بھیٹ میں بین کا ودی ویو ودیک 3 کروڑ 20 لاکھ مانو غربت میں وجن جو خطرہ پیدا تھی ویو ہے اولہ ایشیا جا ملک ان بحران میں سیدھی ریت شامل ہیں پر اثر برداشت کرے رہا ہیں تکرار سبب سب کا ودیک متاثر ملکن میں پاکستان بھی شامل ہے بھارت پارا پانی کے سیاسی ہتھیار طور استعمال کرنے والی کوششن کے عالمی ثالثی عدالت رد کردے پاکستانی موقف کی حمایت میں فیصلو ڈی چڈیو سنتاس معاہدے بابت سفارتی قانونی اخلاقی سطح تے بھارت مکمل طور ناکام فیصلے میں جانائے ویت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जी एफ एम 91.6
3: क्या देख रहे हो
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सैयद जियाउद्दीन शाह ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے
4: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
3: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سیسی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں
7: 538 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں
4: تو بھائی صاحب کیا سمجھے
5: بینک الابیب رشتہ بھروسے کا
8: تعلیم القرآن قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی
9: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فلا و ربی کا پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی یہاں تیرے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالی آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتے کون منافقین یا دیگر کوئی بھی لوگ حتی یہاں تک کہ یحکموا کا وہ منصف بنائے آپ کو وہ فیصلہ مانے آپ کا فیما اس معاملے میں جو شجرا اختلاف ہوا. شجرا کا لفظ شین جیم رے سے ہے. شجر درخت کو کہتے ہیں, درخت میں شاخیں ہوتی ہیں اور ایک درخت کی شاخیں دوسرے شاخوں سے الجھتی ہیں, اسی سے اس کا مفہوم اختلاف اور جھگڑا ہے. فیما اس معاملے میں جو شجرا بینہم ان کے درمیان اختلاف ہوا جھگڑا ہوا, یعنی جس معاملے میں وہ باہم الجھے. اس آیت کے شان نزول میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر سے فیصلہ کروانے کے لیے گیا, لیکن بعض محدثین نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہے. جیسا کہ ابن کثیر نے اس کی وضاحت کی ہے, صحیح واقعہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے, زبیر بن عوام, اور ایک آدمی کے درمیان پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا, یعنی کھیت کو پانی لگانے کے معاملے میں. معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا, آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر کے حق میں تھا, جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد ہے, یعنی آپ کا رشتہ دار ہے, اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو آیت کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جھگڑا ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنا فیصلہ آپ سے کروائیں. خاص طور پر آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا. اور پھر جب آپ سے فیصلہ مل جائے تو کیا کریں, تم ملا یجدو پھر نہ وہ پائیں, فی انفسہم اپنے نفسوں میں کیا نہ پائیں, حرجن کوئی حرج تنگی. حرج کہتے ہیں کسی چیز کا ایک جگہ جمع ہونا, تنگ ہونا, یعنی ان کا دل نہ گھٹے. کس معاملے میں, مما قدیتا اس میں سے جو آپ فیصلہ کر دیں, ویسلمو تسلیما اور وہ تسلیم کر لیں مان لیں, تسلیما مان جانا, یعنی آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو پوری طرح مان بھی لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کا تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں, یعنی جب تک ہم اپنی مرضی سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور آپ کے فیصلوں کو اہمیت نہ دیں اس وقت تک ایمان خطرے میں ہے. ایک مومن کا کام کیا ہے, ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کے فرامین پر, آپ کے طرف سے آئی ہوئی ہدایات پر دل سے راضی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ خود موجود تھے, لیکن آپ کے بعد اب آپ کے وہ فرامین جو صحیح احادیث کی شکل میں ہم سب کو ملتے ہیں ان پر عمل کرنا بھی نہایت ضروری ہے, اور خصوصاً ان معاملات میں جہاں مسلمانوں کے درمیان باہم کوئی اختلاف ہو جائے, باہم کوئی جھگڑا ہو جائے. پھر جیسا کہ اس سے پیچھے بھی آیت میں گزر چکا ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ جب تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. تو یہاں بھی اسی بات کی مزید تاکید ہے کہ جب تک آپ کی طرف لوٹانے کے بعد اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے, اس پر راضی نہیں ہوں گے, اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے, بلکہ یہ فرمایا گیا فلا و ربکا, نہیں, نہیں سے جب کوئی بات شروع ہوتی تو وہ ویسے ہی تاکید کی بات ہوتی, یعنی ان کا خیال غلط ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل ہے. اور پھر وربکا قسم ہے تیرے رب کی, یعنی اتنی شدت سے اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ باہم اختلافات میں اصل منصف اور خصوصاً دینی معاملات میں کون ہونا چاہیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اس کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں. مثلا پیچھے آپ نے دیکھا کہ تیمم کی رخصت دی گئی مسلمانوں کو کہ اگر پانی نہ ملے, بیمار ہو تو تیمم کر لو. اب بعض اوقات دیکھا گیا کہ لوگ اس پہ راضی نہیں ہوتے, اس رخصت کو لینے پہ ان کی تسلی نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہم پاک ہی نہیں ہوئے, وہ نماز چھوڑ دیں گے لیکن اس رخصت کو نہیں لیں گے. نہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک فیصلہ ہو گیا, آپ نے ایک چیز کی رخصت بتا دی, اسی طرح سفر میں نماز قصر کرنا, بعض لوگ اس رخصت کو قبول نہیں کرتے. تو دین میں جو رخصتیں آپ کی طرف سے ہمیں ملی, ان رخصتوں کو بھی خوشی سے قبول کرنا یہ انتہائی ضروری ہے, اور اس پر دل کی تسلی کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ سوچنا کہ پتہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے, ان اللہ تعالی یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ, اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کریں جیسے اس کے دیے ہوئے احکامات یا عزائم کو قبول کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک واقعہ اس کے شان نزول میں یہ بتایا, اور ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ آیت پچھلے واقعے کا تتمہ ہے, یعنی اختتامیہ ہے. وہ جو بشر منافق کا واقعہ ہے, اگرچہ وہ ضعیف بتایا جاتا ہے, تو بعض مفسرین کی رائے میں یہ آیت ان پچھلے آیات کا خلاصہ ہے, کنکلوژن ہے. اور دوسرا اس کا شان نزول وہ واقعہ بتایا جاتا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. یہ تو اب بات ہے ان لوگوں کی, لیکن ذرا ہم اپنے بارے میں بھی سوچ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے, لکھیے, کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی بات کو بھی اتنی ہی خوشی سے لیتی ہوں جتنی قرآن پاک میں لکھی ہوئی بات کو؟ کیا میں آپ کے حکم کو بھی اللہ کا حکم سمجھتی ہوں؟ کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ وہ مَن یُطِعِ الرَّسُول فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالی کی اطاعت کی, اور خاص طور پر وہ احکامات جو ہماری خواہشات کے خلاف جاتے ہوں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ کر دین کی بات پہ عمل نہیں کرتے, یہ کون سا قرآن میں لکھی ہوئی حدیث ہی ہے نا تو کیا ہوا. لیکن ایک مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہوتا, جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات درست ذرائع سے مجھ تک پہنچی ہے, تو اس پر کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو قبول کر لے, مان لے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور اگر ہم لکھتے ان پر, لکھتے ان پر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان پر یہ ذمہ داری عائد کر دیتے, ان پر لازم کر دیتے. کیا بات؟ اَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو. اب اخرجوا من دیارکم, یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ. ما فعلوہ, نہ وہ کرتے اس کو. الا قلیل منہم, مگر بہت تھوڑے ان میں سے. یعنی ایسے لوگ جو آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہیں کرنا چاہتے, چھوٹے چھوٹے احکامات میں آپ کی بات کو نہیں مانتے, ایسے لوگوں سے اگر کوئی بڑا مطالبہ کیا جاتا تو وہ بالکل بھی اس کو تسلیم نہ کرتے, اور یہاں ان کے نفاق کا پول کھل جاتا. یعنی یہ منافقت کی علامت ہے کہ ایک طرف انسان یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں, اور دوسری طرف جب آپ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ ہو. یہ اس کے قول و فعل کا تضاد ہے. تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہیں کرتے, آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے, وہ لوگ قربانی کے موقع پر کبھی بھی قربانی نہیں دے سکتے. قربانی دینا کیا ہے؟ میدان جنگ میں نکلنا, اپنی جان دینے کو تیار ہونا, یا ہجرت کرنا. تو فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے ہم ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیتے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے. ان اقتلوا انفسکم, پیچھے گزر چکا ہے. فرمایا کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ان کے لیے لکھ دی جاتی، ان پہ ذمہ داری ڈالی جاتی تو یہ کبھی بھی نہ کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اطاعت یا انکار کا رویہ دراصل انسان کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ چھوٹے گناہوں سے بچنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کی جھجک اتر جاتی، پھر وہ بڑے گناہوں میں جا پڑتا ہے۔ سنتوں کی پابندی کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے، مثلا نماز کے بعد؟ کیونکہ انسان پھر فرض کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جو شخص مستقل طور پر سنت چھوڑ دے، اس کے لیے کسی وقت فرض چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو شخص کنارے پر رہ کر کوئی کام کرے تو ممکن ہے کہ کسی وقت وہ کنارے سے دوسری طرف جا پڑے۔ مثلا اگر آپ کسی چھت کے کنارے کنارے پہ چل رہے ہوں بیچ میں چلنے کی بجائے، تو عین ممکن ہے کہ آپ نیچے جا گریں۔ بالکل اسی طرح بعض لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کریں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو فالو کریں، مثلا آپ دیکھیں کہ مسواک سے دانت صاف کرنا، یا سنت کے مطابق ٹوائلٹ میں بیٹھنا، یا سنت کے مطابق سونا، رات کو دائیں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ کر دائیں پہلو پہ لیٹنا، جب اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں تو عام طور پر لوگ اس کو ریجیڈیٹی خیال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بھی کیا، چھوٹی چھوٹی بات میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ تو دین بڑا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ یہ ایک لائف سٹائل کی بات ہے، ایک ڈسپلن کی بات ہے، ایٹیکیٹس اور مینرز کی بات ہے۔ کیا ایٹیکیٹس اور مینرز کو آپ ریجیڈیٹی کہتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو دین میں بھی کچھ آداب ہیں، کچھ اخلاق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو جسے آپ نے اسوہ حسنہ مان لیا، کہہ دیا، تو پھر اس کی چھوٹی بات ہو یا بڑی، اس کو ماننے میں آخر کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہونی نہیں چاہیے، کوئی تردد ہونا نہیں چاہیے، انسان کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی کے ساتھ سنت کو فالو کرنا چاہیے اور اس پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ میں دنیا کے گریٹسٹ، بہترین، سب سے معزز ترین، سب سے اہم ترین اور مالک کائنات کے محبوب ترین انسان کو فالو کر رہی ہوں۔ اس میں خوشی ہونی چاہیے، اپنا ایک اعزاز سمجھنا چاہیے، نہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف کر کے اور اپنی مرضی اور اپنی عقل اور اپنی باتوں پہ خود عمل کر کے یا دوسروں کو کروا کے۔ اس میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ چھوٹی چیزوں میں عمل نہیں کر سکتے، وہ بڑی چیزوں میں کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے دل کی قربانی چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں کر سکتے، تو اللہ کی خاطر اپنی جان، اپنا مال اور اپنا گھر کب قربان کر سکتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو پھر یہ بڑے حکم تو مان ہی نہ سکتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے ایسے نکلتے جو یہ سب کچھ کر سکتے۔ اصل میں مسلمانوں کو چھوٹی باتوں سے بڑی باتوں کی طرف آنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جو چھوٹا کام کرنا جانے۔ جو شخص چھوٹے کام کو حقیر سمجھتا ہو، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہو، اپنی انا کے خلاف سمجھتا ہو، وہ شخص کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ عام طور پر زندگی میں لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو کبھی ایسا کام کہہ دیا جائے جو ذرا ان کے درجے مرتبے سے کم ہو، تو وہ اس میں اپنی توہین سمجھنے لگتے ہیں کہ میری تو انسلٹ کر دی گئی، مجھے یہ کام کہا گیا، یہ میں کروں؟ نہیں، جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو چھوٹا کام کیا اور بڑا کیا، جو بھی حصے میں آ جائے، جہاں کے لیے بھی اللہ چن لے، جو بھی کام ہم سے لے لے، وہی ہمارے لیے نجات کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں بتائی گئی ہمیں، وہ ساری سائنٹیفکلی اپروو ہو رہی ہیں کہ اسی میں انسان کی خیر اور بھلائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جنت میں جانے کا راستہ مصلحتوں کی قربانی مانگتا ہے، انہیں عبور کرنا پڑتا ہے، مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر دین پر چلنا پڑتا ہے۔ جو لوگ ہر چھوٹی بڑی بات پر پیچھے رہ جائیں، وہ پھر کام نہیں کر سکتے. پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا, اور اگر وہ کر لیتے, مَا يُعَزُونَ بِهِ, جس کی وہ نصیحت کیے جا رہے ہیں, جس کا ان کو واعظ کیا جا رہا ہے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, البتہ وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات ان کو مل رہے ہیں, جو چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں, اگر وہ انہیں مانتے چلے جائیں تو یہ ان کے اپنے ہی حق میں بہتر ہو. وہ اشد تثبیتا, اور زیادہ شدید ثابت قدم رکھنے میں, یعنی یہ ان کے پیر جمانے میں بہت اچھا ثابت ہو, بہت بہتر ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر جمانے کے لیے بڑے بڑے قدم نہیں اٹھائے جاتے. کیسے جماتے ہیں پیر؟ سنبھل سنبھل کے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے. تو دین میں بھی پختگی چھوٹے چھوٹے کاموں, چھوٹی چھوٹی قربانیوں اور چھوٹے چھوٹے اعمال سے آتی ہے, جنہیں بہت سارے لوگ چھوٹا سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں, جنہیں چھوٹا سمجھ کر منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں اور اسک ٹرین اور بیسک محروم رہ جاتے ہیں. جہاں بیسکس میں پھر وہاں بڑے بوجھ اٹھائے نہیں جا سکتے. اس لیے اللہ بڑا حکم کے آنے پر جانا, یہ فرض ہے کہ سنت ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے, ان بحثوں میں پڑ جانا اور باتوں کو اگنور کر دینا, یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کو پا لیتا ہے, وہ چھوٹے راستوں سے بھی بڑا بن جاتا ہے. کیونکہ اصل بڑائی تو وہاں ہے, اصل بڑائی بڑے بڑے کام کرنے میں نہیں ہے. یہ تو اس کی تقسیم ہے, کسی سے کوئی کام لے لے, کسی سے کوئی لے لے, لیکن دیکھا تو اندر جائے گا کہ چھوٹا کام یا بڑا کام کرنے والے کا جذبہ اور نیت اور ارادہ کیا تھا. فرمایا اگر یہ ان احکامات پر عمل کرتے رہیں جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے, تو اس سے انہیں دین میں ثابت قدمی نصیب ہو, پھر یہ جم جائیں. کتنا گہرا تعلق ہے ان دو باتوں میں. جیسے باڈی کو کسی بڑے کام کے لیے ٹرین کرنے کے لیے پہلے اس کو وارم اپ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے بڑا بوجھ اٹھانا ہو تو ایک دم نہیں اٹھا سکتے, چھوٹے چھوٹے بوجھ اٹھاتے اٹھاتے آپ بڑے اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں. جیسے ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے بہت بڑی ہیوج, تو اس کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس میں کنکریٹ ڈالی جاتی ہے, باریک پتھر ڈالے جاتے ہیں, بڑے بڑے پتھر نہیں ڈالے جاتے, کیونکہ ان کے اندر وہ مضبوطی نہیں جو چھوٹے پتھروں میں آتی. بڑے پتھروں کے بیچ میں گیپ رہ جاتا ہے اور چھوٹے آپس میں جل جڑ جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان نے ہماری سوچ بالکل الٹ کی ہوئی ہے نا. اس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر کے ہمارے پورے سسٹم پر سوچ کو چینج کر دیا, اور ہمیں چھوٹی نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں کہ یہ نہیں کر سکتے ہم, یہ کیا کرنا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم ہر چھوٹے کام کو یہ کہہ کے آگے گزر جاتے, اس سے کیا فرق پڑے گا, یہ نہیں کروں گا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا. حالانکہ دیکھا جائے تو چھوٹے کام آسان ہوتے ہیں, لیکن انسان انہیں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا اسے کئی شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک روایت میں 100 کا لفظ آتا ہے, کیونکہ اس میں نام نہیں اتنا بنتا نا, وہ عموماً اتنا کاؤنٹ نہیں ہوتا یا اس کی اتنی شہرت نہیں ہوتی. تو جب ہم شہرت پسند ہو جاتے ہیں, جب ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, جب ہم لوگوں سے ریوارڈ چاہتے ہیں, جب ہم لوگوں کی نظروں کے متلاشی ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, ان کی تعریفیں چاہتے ہیں, تو پھر ہم کبھی بھی سالڈ کام نہیں کر سکتے. ہم صرف دکھاوے کے کام جو بڑے بڑے نظر آئیں وہی کر سکتے ہیں. اور جب تک بڑی بلڈنگز کے نیچے چھوٹے پتھروں کی بنیاد نہ ہو, وہ قائم نہیں.
10: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
11: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas.
4: Kya dekh rahe ho? Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho.
3: Bahar se bheji gayi rakam bank alabib ke cash counter se vasool karoge to har remittance par shandar inaamat jeetne ka mauka paoge. Jaise ki grand prize 600 cc car, saath hi motorcycles, smartphones aur smartwatches. In bhai saab ki tarah bada khwab dekhe.
12: 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔
13: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں۔

0: और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सामीन और नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन है। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर
5: नहमदुहु व नुसल्ली رسول. میں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ اللہ کی راہ میں مال وہی خرچ کر سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہو، اور کسی بھی انسان کے ایمان کی سچائی قربانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس چیز پر انسان ایمان رکھتا ہے، پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے لیے قربانی نہ کرے، اور جو شخص قربانی نہیں کرتا اس کی سچائی مشکوک ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی مشکل ہی یہی ہے، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ہم جنت میں ایک عدد گھر بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم کو قرآن کا علم مل جائے، اس کے لیے ہم وقت بھی نہیں دینا چاہتے، اپنی نیند نہیں قربان کرنا چاہتے، اپنی روٹین نہیں خراب کرنا چاہتے۔ تو ایسے میں محض تمنا رکھنے سے تو کوئی کام نہیں ہو جائے گا۔ تو دین دراصل وہی معتبر ہے جس میں انسان قربانی کر سکے۔ تو شہید قربانی کر کے اپنے دعوے کو سچا بتاتا ہے۔ پھر صالح، تو صالح سے مراد ایسا نیک انسان جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے نیکی ظاہر ہو۔ صالح کا معیار کیا ہے؟ ہر عمل، ہر حرکت سے، ہر حرکت سے مراد کیا ہے؟ اس کے سارے ایکشنز گواہی دیتے ہوں کہ یہ نیک ہے۔ وہ دھوکے باز، فریبی، وعدہ خلاف، جھوٹا، مکار شخص نہیں ہو سکتا جس کے ہر ایکشن سے خیر ٹپکتا ہو، ہر ایک کے لیے خیر خواہی، جس میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر چیز میں خیر ہی خیر ہو۔ اور یہ اسی میں ہو سکتا ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں پیروکار ہو۔ تو انبیاء کے بعد صدیق، شہید کے بعد صالح کا درجہ ہے، اور صالح پھر پلٹ کر جاتا ہے کس کے لیے؟ جو اپنے نبی کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا ہو۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ان سے بھی نچلے درجے پر ہوں گے نا، صالح سے ذرا کم درجے پر بھی ہوں گے، جن کی ہر حرکت سے نیکی نہیں ٹپکتی۔ کچھ نیکی کا کام کر لیتے ہیں، کچھ ان سے اور بھی کام ہو جاتے ہیں۔ وہ شہید بھی نہیں ہوئے، اس صدیق کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچے، اور نبی ہونا تو کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے یہاں پر، کیا؟ کہ اگر تم اس کوشش میں لگے رہے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو، اطاعت کرو، تو پھر تمہیں ان سے ملا دیا جائے گا۔ اس آیت کے پس منظر میں، یعنی بعض لوگ اعلیٰ درجے کی قربانیاں تو نہیں کرتے، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔ وہ چل رہے ہیں، دوڑ نہیں پا رہے لیکن چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ابھی وہ صالح کے درجے کو بھی نہیں پہنچ پائے، لیکن راستے میں ہی بلاوا آ گیا۔ چلے تو تھے اس رستے پہ، لیکن ابھی منزل تک نہیں پہنچے تھے، کیونکہ کوئی بھی سفر جب انسان شروع کرتا ہے تو منزل تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا علم کے رستے پہ چلنے والے کے لیے ہی کیا ہے، اگر وفات ہو جائے تو وہ شہید کے درجے پہ ہو جاتا ہے، تو وہ شہید ایکچوئل شہید تو نہیں ہوتا لیکن ان کے ساتھ مل جائے گا نا، مان لذینا، کیونکہ وہ اس رستے پہ چل پڑا تھا. تو جو شخص اطاعت کا رستہ اختیار کر لیتا ہے، اپنے دل دماغ اور اپنے پورے جذبات سے اس رستے پہ چل پڑتا ہے، پھر اگر وہ منزل تک نہ بھی پہنچے تو اسے پہنچا دیا جائے گا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ملا دیا جائے گا جو اس کے محبوب لوگ ہوں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کو جتنی خوشی اس فرمان کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے. تو ان کے دل کھل اٹھے کہ اچھا، اگر ہمارے میں وہ عمل نہیں جو آپ کا ہے، ہم اس درجے اور مقام پر نہیں لیکن آپ سے محبت تو کرتے ہیں، اسی راہ پہ چل تو رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی، جسے ایرانی صدر مسعود بشخشان نے اسپیکر باقر قالیباد سے ملاقات، بطرفی لاقپن علاقے صورتحال گڈیل تعاون کی ہاتھی ڈیڑھ سے تفصیلی گال بول، ایرانی قیادت پارا جنگ کے خاتمے لائے پاکستان کی کوششن جی واخان، صدر مسعود بشخشان جنگ بندی لائے وزیر اعظم شہباز شریف آئم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششن کی واخان کئی، مسعود بشخشان جو چون ہو تو جنگی صورتحال باوجود ایران اور پاکستان میں لاگاپا مضبوط تھی رہا ہے، بنی ملکن وچ میں اقتصادی واپاری سائنسی ثقافتی علاقائی تعاون کے مستحکم کرے سکے تو، گرو وزیر محسن نقوی چون ہو تو تہران اسلام آباد وچ میں لاگاپن کے مضبوط کرن کی ضرورت ہے، بنی ملکن وچ میں تاریخی ثقافتی عوام سے لاگاپا ہیں، پاکستانی عوام ایرانی قوم لائے دل کے گہرائن سے پیار احترام رکھے تو، باقر قالیباد جو چون ہو تو تازن واقعن میں ظاہر تھے تو خطے میں امریکی موجودگی سیکورٹی کے فقدان سبب ہے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام,

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے، میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا، خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش، خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا۔

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: Embrace life, one chair at a time.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو قطر کے پرڈی معاملن بابت مملکتی وزیر سے فون تے رابطہ اسحاق ڈار محمد بن عبدالعزیز انکل کی وچ میں علاقے صورتحال تے گالیوں علاقائی چیلنجز کے منہ ڈن لائے گالیوں سفارتکاری رابطن تے زور قطری وزیر صورتحال میں پاکستان کی تعمیری سفارتی کردار کی واکھان کئی

0: ڈکن وزیرستان کے علاقے وانا کے رستم بازار میں دھماکو، ٹے جنا شہید، چار زخمی۔ ڈی پی او ران وانا جو چوڑا ہے رپورٹ کنٹرول بم دھماکے سوا ٹے جنا شہید تھیا، چار جنا زخمی تھی پیا۔ دھماکے میں احمد زئی وزیر قبیلے کی سربراہ گاڑی کے نشانوں بنایا ہو، جو حملے میں شہید تھی پی۔ رادڑ بٹ سے جوابدار ناری کے کاریں الزام ہیٹ گولی ہنی قتل کر چھو، گوٹ ناری میں اکبر چانڈیو کاریں الزام ہیٹ 20 سالہ سومل چانڈیو کے قتل کیا۔ اضلاع پولیس واقعے جو لاش اسپتال منتقل۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
3: السلام علیکم، میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبہ صحت سے وابستہ ہوں۔ میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں، چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں۔ یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: This program is brought to you by
3: jade maa panjo khayal rakhandi aahe ta sehat naslan tai halandi aahe. Hi pegam Kash Foundation and Canadian Government je tarfa pesh kayo vayo.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Main Syed Ziauddin Shah, ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. 13 سے 19 اپریل تک 2024 میں جو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے, میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
5: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
1: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے. عسکری بینک.
2: جڑے ماں پانجو خیال رکھن دیا ہے تے صحت نسلن تائیں ہلن دیا ہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو.
3: سامعین و ناظرین, میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے, اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے آپ ضرور پلائیے گا.
4: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 1 p.m.

0: This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: سپریم کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف چوہدری عالمی قیادت کے پاکستان تے مکمل اعتماد ہے. پاکستان تے عالمی اعتماد پاکستان لئے فخر جوگو ہے. سیاسی اور فوجی قیادت کے کردار سبب ملکی ساکھ بہتر تھی رہی ہے. ایران امریکہ ناراض ملک پاکستان
4: 7 کروڑ سے بھی بڑی ہے.

صدر ٹرمپ پاکستان جو چون تے پروجیکٹ فریڈم روکیو. صدر ٹرمپ ان وقت میں ایران مسئلے جو حل سفارتکاری ذریعے چاہے تو. امریکی پرڈی وزیر مارکو روبیو چھو ہے پاکستان چھو تو پروجیکٹ فریڈم روکن سے معاہدے جا امکان موجود آن. تہران میں فیصلہ کیر کر رہا ہے, مونجھارا موجود آن.

بھائی آپ لوگوں کو ہیئر موومنٹ لوشن بھی مل رہا ہے جو کہ تین مختلف فلیورز کے اندر موجود ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے لیے لوشن بھی موجود ہے. لوشن تو خیر آپ سردیوں میں استعمال کریں گے, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ پروڈکٹ کتنے سارے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈی اسکن کے پروڈکٹس کی جانب آتے ہیں, تو ڈی اسکن پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے, اور ساتھ میں آپ کو ڈی اسکن کا فیس واش مل رہا ہے. یہ دونوں پروڈکٹس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مناسب سی قیمتوں کے اندر آپ لوگوں کو مل رہے ہیں, اور بہت ہی زیادہ زبردست کوالٹی والے پروڈکٹس ہیں. تو آپ استعمال کرتے رہیے, خوبصورتی کو بڑھاتے رہیے, اور ہمیشہ بولیے جناب کہ آپ بھی حسین ہیں, خوبصورت ہیں, اور بہت زیادہ خوبصورت مزید بننا چاہتے ہیں. اوکے جی, یہاں پر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جوائن کرتے جا رہے ہیں. ارم ہمیں جوائن کر چکی ہیں, بہت شکریہ. کشف ہمیں سن رہی ہیں, وعلیکم السلام. فہد دے رہی ہیں, سعود دے رہی ہیں ہمارے ساتھ, نواب شاہ سے. اور کشف آپ نے گانے کی فرمائش کر دی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ وعلیکم السلام, خوبصورت آواز کی ملکہ, میرا نام آپ کا نام مجھے سمجھ نہیں آیا. مورو شہر سے آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ جی آپ کا, ویلکم, خوش آمدید. عمران علی بروہی بھائی بھی ہمیں سن رہے ہیں. عمران بھائی کیسے ہی, ٹھیک ٹھاک ہے, مزے میں پروگرام سن رہے ہیں ہمارا, بہت شکریہ جی. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ فیس بک پر موجود ہیں, ان کو بھی ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے, دوستوں کو مینشن کرتے جائیے, اور ذرا بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں فن کرنے کے لیے, بالکل ریڈی شیڈی. اوکے, یہاں پر ٹائم بھی ہوا جاتا ہے کہ ہم ذرا نا شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اور شارٹ کمرشل بریک کے بعد جو انعام جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آئیں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہیے, سنتے رہیے, انجوائے کیجیے, اور ہمارا ساتھ دیجیے. پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے.

生活。

ابراہیم کہتے ہیں کہ صدرہ آج یہ والا گانا تو لگائیے گا. بالکل جی گانے لگائیں گے آپ کے لیے. ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ پورے اے بی سی کے اندر شاید زیڈ تک ہوگی اس گری میں. اچھا اچھا میں اب بات سمجھ آئی. نہیں جو 30 کیپسول لینا تو ہاں شاید کیسے سوچ لیتے ہیں آپ. چلیں پھر آپ کی ہی بھلائی اس کے اندر آپ استعمال کر کے دیکھیے گا, بہت ہی شاندار آپ کو ریزلٹس ملنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ندوی کہتی ہیں کہ آئے ہائے پتہ نہیں. اور مقصود علی جونی جو ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہے, تاں بدایا کیا ہے مقصود. ہاں جی کافی ٹائم کا پوئی تماسن جی پروگرام جو حصہ بنے آئے ہو, کالے گم تھی ویا ہوا ہاں طبیعت خراب تھی انہیں کوئی اساں کا پوچھنا تھے چھا تھی ایسا بدلے میں رکھی ہو ضرور چاہتا اللہ چاہ تھی آئی اللہ چاہ تو تھی اللہ چاہ تھی ہو یہ مطلب اسان جو پرمننٹ ہوندو ہے. سو چاہے خبر ہوندی بھی ہے ایسا جانی دا بھی ہوتا اساں کے چھائے پر کوئی بھی اگلے مانو کے ضرور چاہتا اللہ چاہ تو تھی اللہ چاہ تھی.

0: پر ٹائم ہو جاتا ہے. ذرا ہم نیوز بریک کی جانب جائیں گے, صبح شارٹ کمرشل بریک ہونے والے ہیں, صبح آپ سے جلدی آپ لوگوں کے پاس آئیں گے. سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے دعوے سے. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں.
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری, اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6.
3: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
4: جڈ ماں پانچ خیال رکھدی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو.
5: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
6: بابت ایران جا عمان بین سا رابطہ جاری ہیں. یو اے ای سمیت خطے میں موجود کئی ملک سا دشمن. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو قطر کے پڑے معاملن بابت مملکتی وزیر سے فون تے رابطہ. اسحاق ڈار محمد بن عبدالعزیز الخلیفی وچ میں علاقائی صورتحال تے گالیوں, علاقائی چیلنجز کے منہ لین لائے گالن. سفارتکاری رابطن تے زور. قطری وزیر کی صورتحال میں پاکستانی تعمیری سفارتی کردار دی واکھان. کراچی ڈکن سیشن کورٹ کے ممتاز دلر پنکی کے امن امان کی صورتحال سبب جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کا حکم. جانچ آفیسر درخواست کئی. سٹی کورٹ میں امن امان صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے. عدالت جو جانچ آفیسر درخواست کے جیل میں بدنی جو حکم جاری کیا. چار زخمی. ڈی پی او وانا چوانا ہے تو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سبب 3 جنا شہید تھی ویا, 4 جنا زخمی تھیا. دھماکے میں احمد زئی وزیر قبیلے کے سربراہ کی گاڑی کے نشانوں بنائے ہوئے جو حملے میں شہید تھی ویا.

مش کیجیے اپنی ڈی سی بیوٹی کریم اپنے چہرے پر اپلائی کرنی ہے. اپلائی کرنے کے بعد

بہت شکریہ میری جان. اوکے جی, ہمارے ساتھ موجود ہے او میری پیاری سی اور میٹھی سی باجی آرجے سدرا. کیا حال ہے آپ کے بتاؤ تو. طبیعت مبارک ٹھیک ہے. میرا دل چاہتا ہے اچھا بھائی بہت شکریہ, آپ کا دل جو چاہتا ہے بس اسے چاہنے اور ویسے بھی یہ بات ہے نا کہ ہمارا دل جو چاہتا ہے وہ ساری چیزیں تو پوری نہیں ہوتی نا, ساری خواہشات تو اگر پوری ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. تو کچھ خواہشات جو ہے نا وہ دل میں بس دفن کر لیا کرے کبھی کبھار. اور یہ موجود ہے ہائے آپ ہی میں ساول ڈرامے والا سانگ تو سنائے مجھے. بالکل جی ساول ڈرامے جو نا گانا میں ضرور سنانے کی کوشش کروں گی. عثمان آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا یہ ارم ہمارے ساتھ کہتی ہیں کہ دلبر آپی آج مجھے یہ والا گانا سنائے گا نہ دعا دوا تھی لگے. کل بھی آپ نے میری فرمائش نہیں لگائی تھی, میں کوشش کرم تاں جی فرمائش لائیں اسیں ٹھیک ہے نہ دعا تھی لگی ائی نہ وری دوا تھی لگی شادو دے. اچھا چاچا خالد جونی جو مرشد ماجو دی وعلیکم السلام چاچا چالا تاں جو ٹھیک ہے. اچھا کشپ کہتی ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں پورے 3 بجے تک. چمن کا گانا لگائیے گا بالکل جی. چمن کا گانا آپ سن رہی ہیں پورے 3 بجے تک. میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی اور بے وجہ

ہمارے موروں سے کہتے ہیں کہ مسکراہٹوں کے شہر سے آیا ہے کوئی، گلابوں کے پھولوں سے بنا ہے کوئی، تیری گفتگو میں کے بعد شاید آپ کا میسج مسنگ پارٹ ہو چکا ہے میرے بھائی، سو بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اور یہ ہے جی، وعلیکم السلام باجی، آئی ایم دعا بلوچ. باجی میری اسکن پر بہت سارے کالے نشان ہیں، پلیز مجھے بتائیں میں کون سی کریم یوز کروں جو میری اسکن کو خراب بھی نہ کرے. اچھا بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے مجھ سے، تو میں ابھی جو آپ کو دی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بتا رہی تھی نا، یہ بالکل آپ کی جو ہے نا وہ مطلب والا پروڈکٹ ہے. اگر آپ دی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کا فارمولا جو ہے نا یہ بہت لائٹ ویٹڈ ہے، اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ایڈ نہیں کی گئی ہے جو کہ آپ کو جلدی میں بس گورا بنا دیں گی. جو ایسے بولتے ہیں لوگ کہ بھائی جلدی میں آپ لوگوں کو گورا بنا دیں گے، ایک رات کے استعمال سے آپ یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے. آپ لوگوں کی اسکن پر سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا، آپ کی اسکن پر آئل کنٹرول ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کے چہرے کی اسکن جو ہے نا وہ اگر نشانات وغیرہ ہے تو وہ ریموو ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی اسکن جو ہے وہ کلیئر ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی اسکن کے لیے ہے. دعا آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا، اور ساتھ میں آپ ڈی اسکن کا فیس واش بھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا، آپ کو بہت ایسے ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے ساتھ ہمارے ساتھی جی، وعلیکم السلام سدرا مسکان، کیڑا حال ہے تماجا خوش آیو صفا مزے میں پروگرام وڈی شوق سا بدھوں پیا ادی وائٹ ایش کریم اسا وٹھی آیا ایوں ادی سانگ ضرور ائی لازمی پلے کجو. سجاد اللہ جمالی، علی حیدر جمالی، علی گل جمالی، ولیج رئیس محمد حسن جمالی، شفیع آباد نواب شاہ سے مرشد ماجو. اچھا بھاجے کا تما گانے جی فرمائش کیا، بالکل تما جو گانوں مو ڈاؤن لوڈ کری چھڈیو ہے گوٹ محمد، بالکل تما جی فرمائش. اور کہتے ہیں پلیز، اچھا گانوں لکھو آتا ہوں، چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کشپ کہتی ہیں آپ کا شو آج ٹھیک سے نہیں چل رہا، فرام سکرنٹ سٹی میں آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، اور ٹھیک کروا دے. ہاں شاید تھوڑا نیٹورک کا ایشو ہوگا، تو ابھی تک تو مجھے یہاں پر کسی نے میسج کر کے بولا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں سے مسئلہ ہے تو آپ ذرا ٹھیک کریں، لیکن لگتا ہے کہ وہ وہیں آپ کے اسٹیشن پر جو ہے ان کا تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، جب بھی تھوڑا ایسا نیٹورک جو نا وہ خراب ہوگا اور ہماری آواز کٹ کٹ کر آپ کو ملتی ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ پروگرام سن رہے ہیں جناب، وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی. اچھا ایرم آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ولیج محمد ابراہیم سندیلو خان، محمد ہارون سندیلو ہیں، رعوف مکسی کا گانا سنائیں، بالکل جی آپ کو گانا سنائیں گے. اور یہ پیاری باجی ماں سوچا پی ان عید تھی پانچ پیارن دوستن کے کیڑو گفٹ ڈجے، پر ہانے مکھے سمجھ میں اچھی ویا. واہ واہ واہ، ڈی اسکن کریم بھی گفٹ کندس، واہ واہ واہ واہ. عمران علی بروئی ہمارے ساتھ، بھائی آپ نے بہت اچھی گفٹ جو نا وہ سلیکٹ کری ہے، اور آپ یقین یہ گفٹ اپنے دوستوں کو دیں گے نا تو آپ کے دوست بڑے خوش ہو جائے گا. تو اپنے دوستوں کو جو ہے نا وہ اس طرح کے تحفے دیں جو وہ فیل کریں گے بھائی اگلے انسان کو ہماری خوبصورتی کا خیال ہے. تو بالکل خوبصورت رہیے، اور خوبصورتیاں جو ہے نا وہ بانٹتے بھی رہیے، کیونکہ خوبصورتیاں بانٹنا اب میرے خیال میں آسان ہو چکی ہیں.

0: आप सुन रहे
1: हैं
0: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: ख़िलाफ़ नई जारी जो जवाब फैसलाए थो ऐं तव्हां कंदड़ हूंदो। صدر ٹرمپ پاکستان جو چون تے پروجیکٹ فریڈم روکیو۔ صدر ٹرمپ ان وقت میں ایران مسئلے جو حل سفارتکاری ذریعے چاہے تو۔ امریکی پڑھئی وزیر مارکو روبیو چوائے پاکستان چاہے ہو تو پروجیکٹ فریڈم روکن سے معاہدے جا امکان موجود ہیں۔ تہران میں فیصلہ کیر کر رہا ہے، مجھارا موجود ہیں۔ پاکستانی سال سے ذریعے امریکہ سے گالیوں جاری ہیں۔ تہران امریکی تجویزوں سے جواب دے چکا ہے۔ یو اے ای سمیت خطے میں موجود کئی ملک سے دشمنی نہ ہے۔ ایرانی پڑھئی وزارت کے ترجمان اسماعیل باقائی چو ہے تو ایران یورینیم کے رچاؤ بابت پانے حق تا ہاتھ نہ کھڑ دو، نئی معاملے تے کئی سے گالیوں کند۔ ایران جا جنگ کے خاتمے لئے مطالبہ واضح ہیں۔ یو اے ای کے کچھ مہینوں کے واقعن کا سبق سیکھنا گرجے۔ ابن حرمز بابت ایران جا عمان بین سے رابطہ جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو قطر کے پڑھئی معاملن بابت مملکتی وزیر سے فون تے رابطہ۔ اسحاق ڈار محمد بن عبدالعزیز الخلیفی وچ میں علاقے صورتحال تے گالیوں، علاقائی چیلنجز کے منہ ڈیئن لائے گالیوں ہیں۔ سفارتکاری رابطن تے زور۔ قطری وزیر صورتحال میں پاکستان کی تعمیری سفارتکاری کردار کی واکھاڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات۔ نیول چیف وزیر اعظم کے بحریہ کے جی تیارن بابت بریفنگ ڈنی۔ پاکستان پارا یو اے جی ایٹمی بجلی گھرن تے ڈرون حملے کی مذمت۔ امارتی حکومت عوام ذائقے جو اظہار پڑھی وزارت موجب کہیں بہ ایٹمی بجلی گھر کے نشان وائن عالمی قانون کی سنگین بھنکڑی ہے۔ سولین ایٹمی انفراسٹرکچر جو تحفظ ہر صورت میں تھن گرجے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 3:15 p.m.
3: This time check is brought to you by
4: White Ace Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: جوڑن جے صورت صفا مارے چھجوا
1: عادت نہ جو علاج چھو نہ تو کرائیں
0: علاج کرائے کرائے تھک جی پیواں
1: ادا ہن صورت جو علاج خاتمہ درد دوا سا ممکن ہے جی ہاں خاتمہ درد ایک اڑی دوا جکا سور کھا دے نجات سور چاہے جوڑن جو ہوجے پٹھن جو ہوجے چیل جو ہوجے یا گھنٹیا جو کن رگ جو ہوجے یا وری جسم چے کہیں بھی ننڈے وڈے سور جے لائے آزمودا دوا آئے ستن دیہن جی دوا صرف 450 روپیہ میں خاتمہ درد ملن جو ہند بیڑی چوک نادرا آفس کے سامو ال نور دوا خانہ روہڑی رابطے کے لائے 0305-58-00-616 خوشخبری آپ کے شہر سکھر میں 43 سالہ تجربے کار
2: ہومیو ڈاکٹر آگا لیاقت علی خان پٹھان
1: ڈی ایچ ایم ایس سندھ
2: آر ایچ ایم پی اسلام آباد
1: سینئر پروفیسر ہومیوپیتھک کالج لاڑکانہ
2: ماہر امراض گردے اور مسانے کی پتھری
1: بواسیر کا بغیر آپریشن علاج
2: کمر درد
1: ارکن نسا
2: جوڑوں کا درد
1: ہیپاٹائٹس
2: وزن کی کمی یا زیادتی
1: بے اولادی
2: گنج پن کا مکمل علاج
1: اور دیگر مختلف بیماریوں کے ماہر ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان
2: ٹائم
1: ہفتے سے جمعرات
2: صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک
1: آغا ہومیوپیتھک کلینک
2: پولیس ہیڈ کوارٹر چوک سکھر
1: رابطے کے لیے
2: 0326-22-00-440
1: گرمی تھکاوٹ یا دل جی بے چینی محسوس کرو پیا ہانے پریشان تھینے جی ضرورت نہ ہے پیش آہے شربت روح راحت قدرتی جڑی بوٹے ماں تیار کیل اہڑو شربت جے کو تواں کے دے تازگی سکون ائی حقیقی راحت دل جی دھڑکن کے متوازن رکھن گرمی جے اثر کے گھٹائن ائی جسم کے توانائی دین لائے شربت روح راحت روزانہ صرف ایک گلاس ائی محسوسی قیمت صرف 450 روپیہ شربت روح راحت ملن جو ہند

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز
2: آپ کی. لوگوں کا کیا ہے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، انسان انسان کے لیے آزمائش ہے، ان کو بس آزمائش سمجھے، اہمیت کو تو رہنے ہی دیں. جتنا ہم لوگوں کو سر پہ بٹھائیں گے لوگ اتنا ہی ہمیں منہ کے گل گرا کر بتا دیتے ہیں کہ ہم ان کی نظر میں یہ ویلیو رکھتے ہیں، اور تم ہمیں سر پہ بٹھا لو. آج کل کوئی نہیں یہاں سوائے رب کائنات کے، وہ جو رب وہی سب ہے. میں ہمیشہ سے آپ کو یہی کہتی ہوں، تو اپنی پہلی اور آخری اور درمیانی ترجیح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو بنائیے. یقین جانیے جو رب کے آگے جھکتے ہیں نا، اور رب انہیں دنیا والوں کے سامنے نہیں جھکنے دیتا. یہی آج کا پیغام. آپ سب کے نام ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی ایم پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ سے میں گفتگو آر جی گلنار، شام 5 بجے تک ایسے ہی ساتھ ساتھ. پروگرام کا پیارا سا حصہ بننے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا 03136615688. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے، ایک اسپیس دینا ہے، نام اور پیغام لکھ کر ایس ایم ایس روانہ کر دینا ہے 8881 پر. اور بہت ہی آسان سا سوال پوچھنے والی ہوں. ٹاپکس کی تو لسٹ تھی آج میرے پاس، 4-5 ٹاپک مائنڈ میں تھے، لیکن بہت آسان سا سوال پوچھتی ہوں آپ کو. جب شدید غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے جی، تو پروگرام کے لاسٹ میں بتاؤں گی یہ ٹاپک رکھنے کا ریزن کیا ہے.

0: اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اپنے دل کی بات ہم سے شیئر کرنی ہے، جب شدید غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ، یہ جاننے کے لیے آپ کی کالز کی جانب کریں گے موو لائف کال، نمبر نوٹ کر لیں 0313-66-156-88. فرسٹ کالر کی جانب جائیں گے ہمارے سیگمنٹ کی، فرسٹ کالر السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ. الحمد للہ میں بالکل ٹھیک. جناب کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے بھائی آپ کو. شدید غصے میں کیا کرتے ہیں آپ؟
1: شدید غصے میں
0: جی،
1: اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں بھائی.
0: جی بتائیے.
1: غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نا
0: جی،
1: غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بس ٹھنڈا پانی پینا چاہیے.
0: جب غصہ آتا ہے تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے، یہ پوچھ رہی ہوں. غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں پوچھ
1: رہی. غصہ آتا ہے اس کا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ میں بولتا ہوں جو سامنے آ جائے نا
0: او مائی گاڈ جی،
1: اس کو مار ڈالوں.
0: او گاڈ، یہ تو بڑا ہی خطرناک غصہ ہے. کبھی ایسا کیا ہے آپ نے، کسی کی پٹائی کی ہے غصے میں؟ جناب بہت شکریہ، آپ شاملے پروگرام ہوئے. آئی ڈونٹ نو انٹرنیٹ کا کیا ایشو ہے، آئی ڈونٹ نو. ابھی موبائل فون پہ بھی جو ہے ہم پریشان ہونے والے ہیں، آپ کی وائس جو ہے آتے آتے غائب ہو جاتی ہے. نیکسٹ کالر السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: ادب، ویلکم کہتے ہیں. اور یقیناً آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
1: خبر کمی ہوا ہے.
0: پکی بات ہے آپ صبر کرتے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں.
1: پکی بات ہے، خبر کرنا ہے.
0: اب یہ تو آپ بول رہے ہو نا، آپ کے گھر والوں سے آپ بات کراؤ تو پتا چلے گا. چلے ٹھیک ہو گیا آداب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اوکے جی، آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں یہی بتانا ہے شدید غصے میں. ذرا ابھی میں آج پہلے آپ لوگوں کی رائے سن لوں سب کی، اینڈ میں بتاؤں گی میں آپ کو کہ میں کیا کہنے والی ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ ادا قربان، شدید غصے میں کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا دوستوں میں بیٹھے ہوں وہاں شدید والا غصہ آ جائے پھر؟ اگر دوستوں میں بیٹھے ہیں آپ اور زور والا غصہ آ گیا،
1: جو دوستوں میں گھر بیٹھا ہوں دوستوں میں
0: چلیں، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے آداب، اچھا علی حسن بھائی کو کیا کہا آپ نے؟
1: علی حسن
0: ہاں ہاں بالکل جی ہاں ایسا ہی ہے. چلے ماشاء اللہ زبردست، گڈ ہو گیا. بس ایک پہ ہی توکل کریں، اسی سے گزارا کریں. ٹھیک ہے،
1: بالکل بالکل.
0: ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں. سونی صورت والا، اب یہی والی بٹرنگ والے گانے سننے والے ہیں آپ، ورنہ آپ کا کھانا جو ہے ہوٹل سے آنے والا ہے. مجھے کچھ کچھ آئیڈیا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. خوش آمدید کہتے ہیں اصغر بھائی آپ کو. اور یقیناً پروگرام آپ سن رہے ہیں، ٹاپک کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟
1: یہ ٹاپک کے حساب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب جب بھی مجھے غصہ آتا ہے میں اسی چیز مطلب اس جگہ سے نکل جاتا ہوں باہر.
0: یہ ہر لسنر یہ کیوں کہہ رہا ہے میں وہاں سے اٹھ کے باہر چلے جاتا ہوں؟ چیزیں نہیں توڑتے آپ غصے میں، سامان تو نہیں پھینکتے اٹھا کر؟
1: ایسا نہیں کرنے دیتے گھر والے.
0: یہ واو زبردست، اچھے ہیں آپ کے گھر والے. بالکل گھر والے محنت سے چیزیں بناتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میرے سارے لسنر گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، میں حیران ہو رہی ہوں سن سن کے. ٹھیک ہو گیا آداب، بہت شکریہ. تمام لڑکانہ والوں کو ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں. مہربانی تماں جی تماں سا کے جوائن کرو. جی کون سا گانا سنیں گے آپ؟ چلیں ٹھیک ہے، اوکے بہت شکریہ، تھینک یو. اوکے جی آر رہے جناب, میں پروگرام کا اسٹارٹ سفیانہ کلام سے ہی کرتی ہوں بھائی, وائس یا تو مجھے سنیں گے یا گانے سنیں گے, ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
1: ہاں
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں ادا ذوالفقار. آپ کو شدید غصہ جب آتا ہے کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا پانی پیتے, کوشش کرتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, الٹ سلٹ کچھ بھی نہیں کہتے. تو گھر سے جانے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے پھر؟ چلے ٹھیک ہو گیا, بہت بہت نادر باتیں پتا چل رہی ہیں آپ سے. ادا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو. ٹھیک ادا, مہربانی تما جی, تھینک یو. اوکے جی, اور جناب مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے, یہ گھر خراب ہو رہے ہیں غصے کی وجہ سے, اتنے اتنے معاملات بگاڑ کی جانے جا رہے ہیں, یہ کون کرتا ہے ایسی حرکتیں؟ میرے لسنر تو اتنے سیدھے بےچارے, جلے بھی جیسے سیدھے, گھر سے باہر چلے جاتے ہیں چپ چاپ اور گھٹ وت بولتے ہی نہیں ہیں, بالکل سمم مکمن ہو جاتے ہیں. تو یہ ماحول کون خراب کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ذرا آپ کو بھی اگر اس بارے میں پتا چلے مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ. اور میں یہاں پر جو ایک شارٹ تشہیری وقفے کی جانب جاؤں گی, ایز بریک اپ ہوئی اگین تما کے جوائن کرنا سیزتے بھی دس
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز, جی اے ایف ایم 88 کی آواز.
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
4: السلام علیکم, میرا نام پروفیسر محسنا نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبہ صحت سے وابستہ ہوں. میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں, چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں. یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں.
5: بیوٹی کو بناؤ پرفیکٹ بیوٹی, بیسٹ لک بیوٹی کریم کے ساتھ, جو دے آپ کو خوبصورتی کا حقیقی احساس. چہرے کے داغ دھبے, کیل مہاسے اور بے جان پن, اب سب کو کہیں الوداع بیسٹ لک بیوٹی کریم. چہرے کی جلد کو دے نیا نکھار, نرمی, تازگی اور قدرتی چمک. ساولی رنگت اب نہیں, صرف 3 دن میں پائیں صاف, نکھری اور گوری رنگت. لیکن یاد رکھیں, بیسٹ لک بیوٹی کریم کے استعمال سے پہلے بیسٹ لک بیوٹی سوپ ضرور استعمال کریں تاکہ اثر ہو دگنا. آج ہی اپنے قریبی کاسمیٹک, جنرل اینڈ میڈیکل اسٹور سے بیسٹ لک بیوٹی کریم نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0333-7896-343 اینڈ 0315-4501-092. بیسٹ لک بیوٹی کریم, خوبصورتی جو نظر آئے جو محسوس ہو.
6: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

ایک شخص ہے یکلمن کے پیچھے 700 میل 7 باتیں دریافت کرنے کے واسطے گیا. جب وہاں پہنچا تو کہا میں اتنی دور سے 7 باتیں دریافت کرنے آیا ہوں. آسمان سے کون سی چیز زیادہ ثقیل ہے, زمین سے کیا چیز وسیع ہے, پتھر سے کون سی چیز زیادہ سخت ہے, کون سی چیز آگ سے زیادہ جلانے والی ہے, کون سی چیز زہر مریض سے زیادہ سرد ہے, اور کون سی چیز سمندر سے زیادہ غنی ہے, یتیم سے زیادہ کون بدتر ہے. عقلمند نے جواب دیا بے گناہ پر بہتان لگانا آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے اور حق کے زمین سے زیادہ وسیع ہے. کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے. حرص و حسد آگ سے زیادہ جلانے والے ہیں. اور رشتہ داروں کے پاس حاجت لے جانا اور کامیاب نہ ہونا زہر مریض سے زیادہ سرد ہے. کانے کا دل سمندر سے زیادہ غنی ہے اور چغل خور کی حالت یتیم سے بھی بدتر ہوتی ہے. ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو جی ایم ای پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں سب دوست ہمارے, اور جناب ایک فیملی ٹوٹ کے ہمارا سیگمنٹ ایک جو ہے ٹپ آپ سے شیئر کرتی چلوں. بہت سے لوگ جو ہے مارکیٹ سے اسٹرابری جو فروٹ ہے وہ لے کر آتے ہیں اور انہیں ایسے ہی واش کر کے جو ہے کھا لیتے ہیں. شاید آپ یہ بات نہیں جانتے جو اس میں باریک باریک سے پورس اوپن ہوتے ہیں, بسا اوقات اس میں جو ہے بالکل ہی باریک سے نظر نہ آنے والے کیڑے بھی چھپے ہوتے ہیں. تو آپ کو اسٹرابری جو ہے وہ صحیح طریقے سے واش کرنے کا طریقہ بتاتی چلو. جب بھی آپ اسٹرابری جو ہے لے کر آئیں اسے آپ جو ہے واش کرنے کے لیے پانی میں سرکہ اور نمک ملا لیں اور اسٹرابری جو ہے اس کو اس برتن میں ڈال دیں, کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں, اور اس کے بعد آپ اسے اچھے سے واش کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس ٹپ کا آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے. نیپالی کو پیمانے 32 یعنی 32 ٹائمز ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے عالمی ریکارڈ توڑ دیا. نیپالی کوہ پیما کامی ریتا شیرپا نے یہ کارنامہ انجام دیتے ہوئے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا جو انہوں نے 2025 میں 31 بار ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے بنایا تھا. 56 نیپالی شیرپا گائیڈ کامی ریتا کو ایوریسٹ مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. انہوں نے پہلی بار 1994 میں ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھائی کی تھی, تب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. کامی ریتا نے صرف چوٹی سر نہیں کی بلکہ انہوں نے ٹیم کے آخری رکن تک کی قیادت اور رہنمائی کی. مہم کے منتظر زمین اور 7 سمٹ ٹریکس نے 32 بار دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کرنے پر انہیں مبارکباد بھی پیش کی. اور اس سے پہلے پاکستان سے تعلق رکھنے والی کوہ پیما نائلہ کیانی نے نیپال میں واقع دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کینچن جنگا کو سر کیا تھا جس کی بلندی 8,650 میٹر ہے. پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی کا یہ کارلی وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے ٹو نانگا پربت سمیت دیگر بلند ترین چوٹیاں بھی سر کر چکی ہیں. اور نائلہ کی یہ کامیابی نہ صرف پاکستانی خواتین کے لیے باعث فخر ہے بلکہ ملک کے کوہ پیمائی کے شعبے میں ایک نئی تاریخ بھی رقم کر رہی ہے. نائلہ وش یو گڈ لک. اور اپنے تمام سامعین کو بتاتے چلے یہ معجزات جو ہیں وہ دنیا کے جو ہے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیت کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک کلبیت کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیت سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک کلبیت، رشتہ بھروسے کا۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سید ضیاء الدین شاہ، والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے، اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے۔ میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے۔
5: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیت کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز، 650 کارز، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک کلبیت کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیت سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک کلبیت، رشتہ بھروسے کا۔
6: ہمارے شہر سکھر میں ہومیوپیتھک میں 43 سالن جو تجربہ رکھندڑ پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی اسلام آباد، مریضن جو معائنو کرے رہو ہے۔ ہر قسم کے آسابی امراض، جوڑن جو سور، میدے میں جلن، قبض، تیزابیت، گردن جی پتھری، بواسیر، ہاضمے جی خرابی، بین بیمارن جو بغیر آپریشن ہومیوپیتھک طریقہ علاج مطابق مریضن جو علاج کرے رہو ہے۔ پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان، روزانہ صبح 10 بجے کا شام 5 بجے تائیں۔ جو موکل ایڈریس، آغا ہومیوپیتھک کلینک، پولیس ہیڈ کوارٹر چوک سکھر، رابطے کے لائے 0326200440۔
0: جی ایف ایم 88
1: سندھ کی آواز۔

ایک بزرگ کہتے ہیں سری بازار چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹکنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی، درد غضب کی کیفیت میں جو پلٹ کر مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا، غصے کی کیفیت جھٹ سے ترس اور شفقت میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے

کا ہاتھ پکڑا, اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا. اس دن مجھے احساس ہوا جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور چپ سے تو بڑی بدعا کوئی ہوتی ہی نہیں, جب بندہ بولتا ہے قدرت خاموش رہتی ہے, جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بہت ہی برا ہوتا ہے. ونس اگین اپنے تمام سامعین کو ویلکم کہیں گے. اور جناب آپ کی کالز کو بھی شامل پروگرام کریں گے ہم. یہاں ہم نے آج آپ سے پوچھا, جب آپ کو شدید غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, یہ جاننے کے لیے آپ کی کالز, آپ کے پیغامات کو شامل پروگرام کریں گے. اور میسج کرنے کا طریقہ بھی اگین ریپیٹ کرتی چلو, موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھنا ہے, ایم پی کے ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ

0: زیادہ تر ٹائم میری اماں کے ساتھ ہی کرتا ہے. اماں کی جو ٹھنڈی والی عزت افزائی زبردست ہوتی ہے. ندا گڈ نائٹ, آپ کو بہت شکریہ, کیونکہ اب بریک ٹائم ہو رہا ہے, ہم بریک پہ جا رہے ہیں. تھینک یو. یہ مزے کی بات ہے, جب تک اماں سنائے نانا تو کھانے بھی ہضم نہیں ہوتے ہیں اولاد کے. یہ بڑا ہی پیار والا ماں کا اور اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے بیسٹ ہوتا ہے. اینی وے جناب, باتوں کے سلسلے کو یہاں ہم بریک دیتے ہیں. پھر سے ساتھ
1: ختم کرن جو مطالبہ 400

سے پتا کرتے ہیں چاہت سے پتا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر شونگ انٹرٹیو ریڈیو ایف ایم 88, اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز. کیسا ہی آواز ہو چکی ہے جہاں جہاں بھی موجود ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک اور مزے سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. جہاں جہاں بھی موجود ہوں گے بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہوں گے اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار ہوں گے پورے پورے 5 بجے تک, کیونکہ آپ سن رہے ہیں بیسٹ لک جنکشن پاورڈ بائی بیسٹ لک بیوٹی کریم.

تحفظ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں. وہ کم عمر بچے جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے, ماہر امراض اطفال کے مشورے سے ان کی ویکسینیشن کا کورس مکمل کروایا جائے. اور خسرے کی بیماری کسی انفیکشن یا وائرس کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے. یہ بیماری عام طور پر سردیوں کے اختتام یا پھر موسم بہار کے آغاز میں اپنا شکار بناتی ہے. خسرہ چھوت کا مرض ایک مریض متعدد افراد کو متاثر کر سکتا ہے. اور خسرے کی علامات میں شدید بخار کے ساتھ چہرے, گردن, جسم کے مختلف حصوں پر سرخ دانے ظاہر ہونا, کھانسی, ناک اور آنکھوں سے پانی بہنا ہے. ویسے تو خسرہ ہر عمر کے افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, تاہم 5 سال سے کم عمر بچوں, 20 سال سے زائد عمر کے جوانوں, کمزور قوت مدافعت کے حامل افراد میں پیچیدگیوں کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ سال خطرے کے کیسز 79% سے بڑھ کر 3 لاکھ سے تجاوز کر گئے تھے, جن کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کل تعداد کا صرف ایک حصہ ہے. تو جناب وبائی جو امراض ہوتے ہیں نا, ان سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. احتیاط بہتر ہوتی ہے پچھتاوے سے. اور ویدر کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت سے لوگوں کے فیوریٹ فروٹس کا ویدر ہے. گرمی کے موسم میں بہت سے سیزنل پھل جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن تپتے گرم موسم میں تربوز انسان کے لیے قدرت کی جانب سے ایک رسیلا اور میٹھا تحفہ ہے, جو تقریباً ہر عمر کا فرد نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ اسے اتنے طریقوں سے کھانے سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے. اور میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی چلوں, طبی ماہرین کے مطابق تربوز میں وٹامن بی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے. اور وٹامن بی جو گرمیوں میں پانی کے سبب ہونے والی جسمانی تھکاوٹ احساس کم کرتا ہے اور انسان کو تر و تازہ اور خوشگوار محسوس کرواتا ہے. غذائیت کے اعتبار سے تربوز کے 100 گرام میں 30 کیلوریز, 0% فیٹ اور 112 ملی گرام پوٹیشیم, 8 گرام کاربوہائیڈریٹس, 6 گرام شوگر, 11% وٹامن اے, 13% وٹامن سی, 90% پانی, 10% آئرن سمیت پوٹاشیم, سوڈیم, کیلشیم, فاسفورس اور فائبر پایا جاتا ہے. اور تربوز کا 90% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے, تو اس پھل کو کھانے سے ڈی ہائیڈریشن سے بچنے میں مدد ملتی ہے. ہمارے جسم کے تمام معمولی سی کمی سے تھکاوٹ, سستی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جلد کو ہموار رکھنے کے لیے وٹامن اے, بی, سکس اور سی اہم ہوتے ہیں. تربوز میں یہ تمام موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تربوز میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, جس سے آپ کی اسکن کو بھی فائدہ ہوتا ہے. میٹھا کھا کر بھی بلڈ شوگر کی سطح کو مستحکم رکھنا چاہتے ہیں تو تربوز بہترین پھل ہے. خیال رہے کہ چینی کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, اور اس کے مقابلے میں قدرتی صحت کو زیادہ نقصان جو ہے نہیں پہنچاتی. اس پھل میں مٹھاس تو کافی زیادہ ہوتی ہے مگر کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے, جس کے باعث اسے کھانے سے بلڈ شوگر کی سطح میں تیزی سے اضافہ نہیں ہوتا. تربوز میں چکنائی اور سوڈیم موجود نہیں ہوتے, اس سے بھی صحت کو فائدہ ہوتا ہے. اور اس پھل میں پوٹیشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے, جس سے مسلز اکڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے, جبکہ سوجن میں بھی کمی آتی ہے. اور تربوز میں وافر مقدار میں لائکوپین جوس پایا جاتا ہے, جو بینائی کی حفاظت کرتا ہے, سوزش جیسی شکایات سے بچاتا ہے. اور ماہرین کے مطابق بڑھتی عمر کے ساتھ انسانی آنکھوں میں بینائی کمزور پڑنے لگتی ہے, جبکہ تربوز کا استعمال مضبوط نظر آنے کے لیے نہایت مفید قرار دیا جاتا ہے. تربوز کا استعمال دماغ کو بھی طاقت اور صحت بخشتا ہے. انسانی جسم میں انفیکشن کی روک تھام میں تربوز کا استعمال اہم کردار ادا کرتا ہے. اور تربوز میں مختلف وٹامنز, اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں, ان کے سبب انفیکشن کا بر وقت خاتمہ ممکن ہوتا ہے. اور تربوز میں موجود لائکوپین اور وٹامن سی اینٹی انفیکشن اجزاء میں, جو کہ انفیکشنز کو روکنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں. اور تربوز کا استعمال انسانی جسم کو طاقت بخشتا ہے, بالوں کو صحت مند بناتا ہے, اس کے استعمال سے چہرے پر تازگی اور جلد بھی تر و تازہ شاداب نظر آتی ہے. تربوز میں وٹامن اے اور سی کی موجودگی جسم اور بالوں کی صحت کے لیے مفید قرار دی جاتی ہے, جبکہ وٹامن سی بھی جلد اور بالوں کی تندرستی میں مدد فراہم کرتا ہے. تو پھل اے کے فوائد بے شمار. آئی ہوپ کہ جو اتنی ساری انفو میں نے آپ سے شیئر کی, آپ اس سے مستفید ہوں گے, اسے اپنی

وہ اجزاء کا حصہ بنائیں گے اور اپنے سامعین کو بتاتے چلیں. جی میر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے. سب دوست ہمارے السلام علیکم. کیونکہ 4:30 والے بریک کے بعد ہی جو ہے میں آپ کو آتی سناؤں گی, ٹھیک ہے جی. اور بسرے گوٹ کا انور علی مری بھلیکا چوتھا آدھا تواں کے بھی لٹکو موری سانگر سے محمد صالح لگاری لال بخش لگاری بلاول لگاری اسامہ لگاری شو لاجواب ہے. اوکے جی بہت شکریہ آپ کا, حسن سماعت ہے آپ کا, آپ شامل پروگرام ہوئے اس کے لیے تھینکس. گٹ پاپ ویرو تر پارکر سے دلیپ کمار میگھواڑ نول رائے میگھواڑ دانش کمار میگھواڑ سورج گل میگھواڑ شنکر لال میگھواڑ شو لاجواب ہے. اوکے جی شکریہ آپ کا بھی. اور گڈ سرفرار راجڑ کھپرو خان سمار بھیل شو لاجواب اے ون ہے. ادا مہربانی تماں جی بھلیکار چوں تھا محمد محراب جمالی علام قادر جماری شو لاجواب ہے تماں جی بھی مہربانی. السلام علیکم کیسی ہو گل فاطمہ. وعلیکم السلام میں بہت اچھی فاطمہ آپ بتائیے. گڈ پنو خان پور خان رستم علی پور خوبصورت پروگرام میں یاد کجو. تھینک یو جناب دعاؤں کے لیے شکریہ. اور گوڈ جام خان لگاری سے علی رضا لگاری عاقب لگاری اظہر لگاری آپ کا بھی شکریہ پروگرام کی پسندیدگی کے لیے تھینکس.

گا چکے ہیں ماضی میں ان کے کیا ہی کہنے. تو ایسا ہی ایک پیارا سا گیت شہنشاہ غزل کی وائس میں میں نے کیوں کیا ہوا ہے. فاطمہ کہتی ہیں الگ جو ہے سانگز چل رہے تھے آج, ویسے ہی ریڈیو آن کیا تو دیکھا آپ پروگرام کر رہی ہیں. تو جناب میں کوئی ہمیشہ کے لیے لیو پہ تھوڑی نہ گئی تھی. گل ویسے کہاں غائب تھی, شکر ہے آپ آ گئی. میں فوری پر غائب تھوڑی نہ ہوئی تھی فاطمہ, ایسے غائب میں ہوتی رہتی ہوں اکثر و بیشتر. اچھا جی, یہاں پر ہم نے ایک بہت ہی پیارا سا جو سن پلے کرنے کا کہا گیا تھا, محسن علی نے روڑی سے کہا تھا کہ آج جو ہے مہدی ہے کیو شیٹ میں رکھا تھا. آئیے مل کے انجوائے کرتے ہیں پیارا سا گیت, اور اس گیت بریک کے بعد گیم جوائن کرتے ہیں.

0: منظور ڈرافٹ کا مشین ائی اسپرے پمپ ہو جے کو ان منجے مرس کے رنو ہو جے کو منجو مرس سالن کا استعمال کرے رہو ہے اکل کا کم وٹ ادا منظور کے چو تے پانجے گھر جو سوچے ائی سہراب ٹو کا مشین ائی سہراب اسپرے پمپ وٹھی اچے
1: گزرل 60 سالن کا پاکستان میں سہراب ٹوکا مشین ہے اسپرے پمپ پہنجے معیار مضبوطی پائیداری کے کرے مشہور ہے جے کے رجسٹریشن نمبر 57194 تحت گورنمنٹ آف پاکستان کا رجسٹرڈ ہیں سہراب ٹوکا مشین سہراب ہینڈ اسپرے کا علاوہ ہانے سہراب بیٹری انجن وارو اسپرے پمپ پن دستیاب ہے سہراب ٹوکا مشین سہراب اسپرے پمپ پہلوان جے مونوگرام وارو پہنجے ویجی ڈیلر کا طلب کریو
2: تامین و ناظرین میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے اولاد کے نگہبان والدین ہیں پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا
3: مریض علاج کیا جاتا ہے 24 گھنٹے ایمرجنسی جدید لیبارٹریز جدید آپریشن تھیٹر الٹرا ساؤنڈ سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹرز سرجیکل اور میڈیکل سہولیات مفت ایمبولینس سروس انسانیت کی خدمت ہمارا مقصد ایڈریس محمد عمر بگھیو ٹرسٹ ہاسپٹل میروا روڈ نزد ڈسٹرکٹ جیل ڈیفینس سٹی میرپور خاص مزید معلومات کے لیے 03-41-34-29-824
4: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کا لبھی پاس ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک کا لبھی کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کا لبھی سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
5: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
6: آپ کے شہر میرپور خاص میں پروفیسر ڈاکٹر محمد خان پہوڑ MBBS MS آرتھو ماہر امراض ایس محمد میڈیکل کالج و ہسپتال میرپور خاص رابطے کے لیے فون نمبر 02338216 93
7: قریشی اور سرجن ڈاکٹر اسرار محمد حیات خان سفید موتی کا آپریشن بذریعہ لیزر فیکو کالے پانی کا علاج اور آپریشن پردوں کی بیماریوں کا علاج اور آنکھوں کی دیگر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں روزانہ صبح 10 بجے سے 1 بجے تک شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک اتوار تعطیل ہے اور جمعے کو آپریشن کیے جاتے ہیں ایڈریس سرجن ڈاکٹر اسلم محمد حیات خان لیزر آنکھوں کا اسپتال سر سید روڈ غریب آباد میرپور خاص فون نمبر 03032617077
8: سندھڑی آموں کی سرزمین
9: سندھ کا شہر خاص
10: میرپوری تھی پوئے اواں وٹ آہے موجود جی اے میرپور خاص FM 88 جو آواز جے کو اواں جو پیغام پہنچائے ہر ہند جی اے میرپور خاص FM 88 کیترنی ننڈن وڈن شہرن میں بدھو ویندو آہے پبلسٹی جو بہترین ذریعو جی اے میرپور خاص FM 88 ودھیک رابطے لائے مارکیٹنگ مینیجر موبائل نمبر 03227243 01 03333722071
11: میرپور خاص کی آواز سندھ کا ہر چپا

جناب ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے, اور سیگمنٹ ہے کون کتنے پانی میں. اس سیگمنٹ کا پہلا سوال, دنیا کا سب سے آلودہ شہر کون سا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے آلودہ شہر کون سا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے اس سوال کا جواب, آپ ڈائل کر سکتے ہیں 03136615688. اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے ایک اسپیس اپنا نام اور پیغام لکھ کر روانہ کیجیے 8881 پر.

اچھا جی, فاطمہ کہتی ہیں گل جب مجھے شدید غصہ آتا ہے تو دیکھتی ہوں, اگر انسانوں پر آتا ہے تو صبر کرتی ہوں, دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ گلا دبا دوں. او مائی گاڈ, یہ خطرناک والا غصہ. یہ فرسٹ ہماری لسنر ہیں جو بتا رہی ہیں ہمیں کہ ایسا غصہ بھی آتا ہے. جو ہے ان کا تو کہنا یہی تھا, ہم تو چپ ہو جاتے ہیں, ہم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں, بالکل خاموش ہو کے گھر سے چلے جاتے ہیں. ہر لسنر نے ایک ہی آنسر دیا مجھے ٹاپک کے حوالے سے, ہم تو گھر سے ہی باہر چلے جاتے ہیں. آئی ایم شاکڈ, اگر آپ لوگ اتنے جو ہے کول کام پرسنز ہیں تو یہ جو لڑائی جھگڑے فسادات اور کہاں ہو رہے ہوتے ہیں, یہ میرے لسنر

0: تو انہیں جو ہے توڑ دیتی ہوں. انسانوں پر بس نہیں چلتا نا, تو بس پھر بے جان چیزوں پر میں اپنا غصہ جو ہے وہ نکالتی ہوں. شاباش ہے آپ کو فاطمہ, چیزیں بیچاری پچھتاتی ہوگی. ہم کہاں پر ہیں, کن کے گھر میں موجود ہیں ہم.
1: بڑی مشہور ہیں یہ آنکھیں.
0: اچھا جی, سوال ون سیکنڈ ریپیٹ کرتی چلوں کہ دنیا کا سب سے آلودہ. اتنا آنسر دے سوال کا, لیکن اگر میں نے آنسر دیا آپ نے شاکڈ ہونا ہے. اوکے جی, آپ کی کام کرتے ہیں, آپ جو ہے آنسر بتائیے ہمیں کہ دنیا کا سب سے

0: بات کر رہا ہے.
1: خوش
0: آمدید. دنیا کا سب سے آلودہ شہر کون سا ہے؟ چلیں, بہت شکریہ عبد الواحد آپ کا, تھینک یو سو مچ. دنیا کا سب سے لاسٹ ایئر جو مطلب کنکلوژن نکلا تھا اور جو تحقیق تھی اور ریسرچ کی گئی تھی, اس میں دنیا کا سب سے آلودہ شہر جو تھا وہ لاہور شہر. لاہور کہتے ہیں نا, جنہیں لاہور نہیں ویکیا وہ جمیا نہیں. اور میں متعدد بار جو ہے لاہور دیکھ چکی ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں. تو جناب لاہور ہے دنیا کا سب سے آلودہ شہر. اوکے جی, اور نیکسٹ کوئسچن جو ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں اس کا آنسر. اور سوال نمبر دو ہے, پاکستان کے, اچھا جو فوڈی جو کھانے سے بہت زیادہ مطلب کھانے پینے کی شوقین ہے, جو فوڈی پرسنز ہیں نا, وہ تو جاتے مجھے سوال کا جواب دے دیں گے. مجھے تو ویسے بھی پتا ہے, اگر یہاں پر نہیں لکھا ہوتا نا تو مجھے ویسے بھی معلوم ہے اس سوال کا جواب, کیونکہ میں خود آئی آلسو فوڈی پرسن. پاکستان کی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب. ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ اچھا جی, یہ تو چلے آنسر آپ کا رائٹ ہے. یہ بتائیں آپ نے یہ کباب ٹیسٹ کیے ہیں؟
1: نہیں.
0: چلیں جی, ہماری جو ہے نا دعائیں ہیں کہ آپ پشاور جائیں, گھوم پھر کے آئیں اور چپلی کباب بھی کھائیں. بہت شکریہ اقبال بھائی. تھینک یو. او مائی گاڈ, جیسے میں خود گھومتی پھرتی ہوں نا تو میں چاہتی ہوں ہمارے لسنرز بھی گھومیں. وہ نہیں جو ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے بندہ گھومتا ہے, دنیا بھر میں گھومے بھائی. زندگی ایک بار ملی ہے, اسے اچھے سے جو ہے بسر کرنا چاہیے. اور اگر آپ کی مصروفیات کی نوعیت زیادہ نہ ہو تو بھائی سیر و تفریح بھی جو ہے وہ طبیعت کے لیے اچھی ہوتی ہے. اور بھی بہت سے کوشچنز تھے لیکن آئی تھنک ٹائم جو ہے آپ ہو گیا ہے اور بریک کا ٹائم قریب قریب ہے. اس وقت ہم روزانہ ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے پہ جاتے ہیں, تو جناب اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں جی ایف ایم 88 نیٹورک سے پروگرام آن ایئر ہے, سب دوست ہمارے, اور یہاں پر میں لینے والی ہوں بریک. بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

زتن اس نہیں ہوتی, یہ سب شیطانی چالیں ہوتی ہیں جو شیطان رشتوں کو کمزور ختم کرنے کے لیے چلتا رہتا ہے, اور شیطان یہ کام دوسرے لوگوں کے ذریعے بآسانی کروا لیتا ہے, کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں میں فوراً آ جاتے ہیں. اور دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا حل نہ ہو, اور بہترین حل بات چیت پیار و محبت سے ہی نکالا جاتا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو آپس میں بات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں, جہاں مناسب ہو اپنی صفائی بھی دیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور دونوں میں شہری کا سا سلوک کیا جا رہا ہے, تو پھر خاموشی سے ایک جانب ہو جائیں. اس کے لیے آپ ویلیویبل نہیں ہیں. اس کے ساتھ جو ہے سر پھوڑنا ایسا ہی ہے جیسے ہاتھی کو رشے بٹھانے برابر.

کسی بھی انسان کے ساتھ سخت الفاظ جارحانہ انداز میں گفتگو کرنا، اس کو ڈانٹنا، جھڑکنا، طنز کرنا، الفاظ کے تیر برسانا تل کلامی بد کلامی کہلاتا ہے، اور تل کلامی ایک ایسا تیر ہے جس کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، مگر تل کلامی کے ذریعے دیا جانے والا زخم اتنی آسانی سے نہیں بھرتا۔ لہذا کسی پر بھی لفظوں کے تیر چلانے سے پہلے پل بھر یہ ضرور سوچ لینا چاہیے، اگر ان الفاظ کے ان تیروں کا رخ آپ کی جانب ہوتا تو آپ پر اس کا کتنا اثر ہوتا۔ یاد رکھیے، حقوق العباد میں سے یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے مسلمان سے نرم گفتگو کرے، اپنی زبان حادثے سے کسی صورت بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور بعض لوگ صرف اس لیے بھی لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ وہ بغیر بولے سوچے سمجھے بولنے کے عادی ہوتے ہیں، جو بھی جی میں آئے بول دیتے ہیں، صحیح بات بھی بولیں تو اتنی تلخی سے کہ سامنے والا تلخ کلامی کی وجہ سے ماننے والی بات بھی نہیں مانتا، جبکہ وہی بات اچھے انداز میں بولی جائے سامنے والا خوشی سے تسلیم کرے گا۔ جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ گرمی سے نہیں ہو سکتا، نرمی دلوں کو جیت لیتی ہے، چاہے وہ گفتگو میں ہو یا معاملات میں، نرمی دل جیتنے کا بہترین نسخہ ہے۔ یہی وجہ ہے کوئی سامان لینے بازار جاتے ہیں، ان کی مطلوبہ چیز اگر بہت ساری دکانوں پر دستیاب ہوتی ہے لیکن وہ چیز اسی دکاندار سے لینا پسند کرتے ہیں جس کا برتاؤ، بات چیت کا انداز اچھا ہو، اور اس کے برعکس اس دکان پر جانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا جہاں غیر مہذب رویے تلخ کلامی کا سامنا ہو۔ یعنی کہ کس طرح یہ کہ خوش اخلاقی خوش نے اپنی مہذب باتوں اور خوش کلامی سے اپنے کسٹمرز کا دل جیت لیا، اور صرف خریدار کا دل ہی خوش نہیں ہوا بلکہ اس کی تجارت کو بھی فائدہ پہنچا، وہ بغیر پیسہ خرچ کیے، جبکہ بد کلام دکاندار اپنی تلخ کلامی کڑوے لہجے کی وجہ سے اپنے کاروبار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور لوگ تو کسی اور دکان سے بھی یہ چیز لے سکتے ہیں، پھر اس کی تلخ باتیں کیوں برداشت کریں؟ مشہور مقولہ ہے کہ میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں، کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ہر ایک کو گفتگو میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ نرم اور محبت بھرے اندازے سے کی جانے والی جو گفتگو ہوتی ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ والے انداز سے زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ اور جناب، آج کا ٹاپک تھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ شدید غصے میں کیا کرتے ہیں، تو آپ کے آنسرز میں بہت حیران ہوئی ہوں میرے لسنرز،

دعاؤں کا. ہوا ملتفت جو میرا خدا میری بات بیچ میں رہ گئی. تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے, تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا میری بات بیچ میں رہ گئی. میری زندگی میں جو لوگ تھے میرے آس پاس سے اٹھ گئے, میں تو رہ گیا انہیں روکتا میری بات بیچ میں رہ گئی. تیری بیر ہوئی کے حصار میں غم زندگی کے فشار میں میرا سارا وقت نکل گیا میری بات بیچ میں رہ گئی. مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری, سو حقیقتن بھی وہی ہوا میری بات بیچ میں رہ گئی, میری بات بیچ میں رہ گئی. لیکن الحمدللہ آپ سے جب ہم ہوتے ہیں مخاطب تو ہم سب کہہ دیتے ہیں, کوشش ہوتی ہے آپ کی رائے کو بھی اولین ترجیح دیا جائے. بنڈل آف تھینکس ٹو آل لسنرز, آپ بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک کا. پروگرام کا لاسٹ ٹریک آپ سب کے لیے, انجوائے کیجئے اس ٹریک کو. نیکسٹ پروگرام یعنی شب 8 بجے تک مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ, ہیو اے گڈ ایوننگ.

پاکستان میں مقرر سعودی سفیر نوف بن سعید جی نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے ملاقات وطرفا لگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں موجودہ صورتحال میں تیندڑ اخبارائی تے بھی غور کر بیو سعودی سفیر پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستانی کوششن جی واکھن پاکستان پارا یو اے جی ایٹمی گھر بجلی گھر تے ڈرون حملے کی مذمت اماراتی حکومت عوام سائے کے جو اظہار پر نئی وزارت موجب کئی بھی ایٹمی بجلی گھر کے نشانوں بڑھن عالمی قانون کی سنگین بدکڑی ہے سویلین ایٹمی انفراسٹرکچر جو تحفظ ہر صورت میں تھن گرجے

بچوں پاکستان کا سیلز ٹیکس میں ہر قسم کی چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ 430 ارب روپے جا نو ٹیکس لگانے کی بھی تجویز دے چی ذریعے موجب آئی ایم ایف ایشن جو پاکستان اختیار سے بجٹ سے گالین جی آخری دی ہے آئی ایم ایف سیلز ٹیکس سے چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ کرے شرح 22.5-8% ماں گھٹائے 18% کرنے کی تجویز دینی ہے انفورسمنٹ کی مد میں بھی 778 ارب روپیہ رکھنے جو چی ہے سندھ اسمبلی میں گھریلو ملازمن کے تحفظ والا بل یکرائے سے منظور بل پارلیمانی معاملن کے وزیر پیش کیا شجری نام میں سوالن جا جواب ڈیندے چو کہ سندھ سرکار جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تے 500 کا بسوں مختلف روٹس تے ہری رہی ہیں آبپاشی وزیر جام خان شورے چھ برسات سبب ایندڑ بورڈ کے بو ڈیان پانی کے قدرتی وکرن تا قبضہ ہٹائے رہا ہوں گھرو وزیر ضیاء الحسن انجا چھ حیدرآباد کراچی میں گٹکو ٹھہی رہا ہے کاروائیوں بھی جاری ہیں صبح خوراک کی رسد میں رنڈک بڑھجی نہ تو سکے پنجاب حکومت کے پی کے کنک کی فراہمی میں رنڈک وجی رہی ہے وفاق بھی خاموش ہے کے پی کے وڈے وزیر سہیل آفریدی گورنر فیصل کریم کنڈی سے گڈیل پریس کانفرنس کرے ہے کے پی کا مہنگو اٹو خرید کرے رہا ہے کے پی وفاق کے معدنیات بجلی گیس دے رہا ہے بدقسمتی ہے تو پنجاب لگاتار آئین کی بجکڑی کرے رہا ہے کین کوئن انمول اٹھ پنکی کیترا بھیرا ملک کا باہر وئی پولیس تفصیل ہتھ کرے ورتا پنکی 25 ڈسمبر وئی ہوئی پنکی جو مڑس اگوڑا انسپیکٹر ناکرم پہروں بھیرو پنکی

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ

0: Koz her surat vatan olacak.
1: IMF جو پاکستان کان سیلز ٹیکس میں ہر قسم جی چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ 430 ارب روپئے جا نو ٹیکس لگانے جی بھی تجویز دے چھڑی ذریعن موجب IMF مشن جو پاکستانی اختیارن سان بجٹ تے گالن جی اج آخری دی ہے IMF سیلز ٹیکس تے چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ کندے شرح 22.8% میں گھٹائے 18% کرنے جی تجویز دے چھڑی انفورسمنٹ جے مد میں 778 ارب روپیہ رکھن جو چھو ہوئے ہو.

اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے مقابلے میں کوشش کرنے والے کی کوشش فائدہ مند نہیں۔ سب تعریف اور سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو ایک مرتبہ پھر ہمیں سال کے سب سے بہترین دنوں میں داخل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اوقات سے بہترین طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ان دنوں کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورۃ الفجر کی آیات ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

بڑی قسم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی تاکہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں, ان کو اہمیت دیں, جن میں سب سے پہلے فجر ہے, اور فجر سے مراد وہ روشنی ہے جو طلوع شمس سے پہلے مشرقی افق سے نمودار ہوتی ہے. اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے جو رات کا آخری حصہ ہے اور دن کا آغاز ہے. تو رات کے لوٹنے اور دن کے آنے میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. فجر امید کی ایک کرن ہوتی ہے کہ ہمیں ایک نیا دن مل رہا ہے, ہمیں نیکی کا ایک اور موقع مل گیا ہے, ہمیں اللہ نے مزید نعمت عطا کر دی ہے. اور فجر کے وقت کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سے شرعی احکامات کا تعلق اس وقت سے ہے. مثلاً روزے دار کا کھانے پینے سے رک جانا, جب فجر طلوع ہو جائے تو روزے دار پہ لازم ہوتا ہے کہ سحری کھانا بند کر دے. اسی طرح اس وقت ایک نہایت فضیلت اور عظمت والی نماز ہوتی ہے جو اس بات کی اہل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے, اس وقت کو اہمیت دی جائے, اور ہم فجر کے وقت کو بہترین عبادت میں گزاریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. لیلۃ القدر بھی فجر کے وقت تک باقی رہتی ہے. تو فجر کا وقت ایک نہایت اہم وقت ہے, جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں, اللہ کی عبادت سے کریں, اللہ کو یاد کر کے کریں, اللہ کا شکر ادا کر کے کریں, اور اسی طرح جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو اس کو ویلکم کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْر, اور دس راتوں کی قسم. بعض نے اس سے رمضان کی آخری دس راتیں مراد لی ہیں, اور بعض کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں, اور ان دونوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں, کیونکہ رمضان کا آخری عشر اہم ہے اور ذوالحجہ کے یہ دس دن بھی بہت اہم ہے. لیال کا لفظ لیل سے ہے. لیل عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں. عربی زبان میں یہ لفظ صرف رات ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا, بلکہ رات اور دن دونوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی جس کو ہم ڈے کہتے ہیں تو عربی میں اس کے لیے لیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, اگرچہ یوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن جب لیل بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف نائٹ نہیں ہوتی بلکہ رات اور دن دونوں مراد ہوتے ہیں. اسی لیے عشر ذوالحجہ کے دن زیادہ امپورٹنٹ ہے اور رمضان کی آخری عشرہ کی راتیں زیادہ اہم ہیں. ان دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ابن عباس کے نزدیک, ابن زبیر کے نزدیک, مجاہد اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اسکالرز کے نزدیک یہی دس دن ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں. اور ان کی اہمیت اس لیے بھی بتائی جاتی ہے کہ بعض اسکالرز کے نزدیک یہ وہ دس دن ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑھا دیے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام تیس راتوں کے لیے, وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا, اس میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تھے, اور پھر جو مزید دس دن بڑھائے گئے وہ یہ دس دن شمار ہوتے ہیں. والشفع والوتر, یعنی شفع سے مراد تمام مخلوق ہے, اور تاک اللہ کی ذات ہے. ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون, سورۃ زاریات میں آتا ہے. اور ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں, اور وتر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اور واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے. یعنی رات جو ہے وہ ایک طرح سے دن کی رخصت ہونے کا آغاز ہوتا ہے, اور رات کو عرب سفر بھی کرتے تھے, تو واللیل اذا یسر یعنی رات کا چلنا بھی مراد لیا گیا. اور ساریہ رات کو سفر کرنے والی چھوٹی سی جماعت بھی کہلاتی ہے. اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت سیر کرانا. سبحان الذی اسرا بعبدہ. اور بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اس رات سے مراد وہ رات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا. اور دوسرا عام معنی یہی ہے کہ رات کی قسم جب وہ جانے لگے, رخصت ہونے لگے, اور ہر دن جو فجر سے شروع ہوتا ہے وہ رات پر ختم ہوتا ہے, اور جب رات آ جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک سینس آف لاس ہونے لگتا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا, یہ دن بھی گزر گیا. سورج ڈوبنے اور غروب ہونے کے ساتھ کیفیات بھی انسان کی بدل جاتی ہیں, جو ہمیں ہماری موت بھی یاد دلاتی ہیں اور اس دنیا کا اختتام بھی یاد دلاتی ہیں.

جس طرح اس دنیا کا ایک آغاز ہوا تھا اسی طرح اس کا اختتام بھی ہونے والا ہے. لہذا ہم ان اوقات سے پورا پورا فائدہ اٹھا لیں. معلوم نہیں کہ جو رات شروع ہو اس کی دوبارہ فجر ملے یا نہ ملے. تو جو بھی فجر ہمیں ملے, جو بھی صبح ہمیں ملے, جو بھی صبح میں سے خاص دن ہمیں ملے, جو فضیلت والے دن اور اوقات ہمیں ملے, ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ان کو غفلت میں اور لہو لعب میں اور ادھر ادھر کے کھیل تماشے میں ضائع نہ کریں, بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھرپور سامان تیار کر لیں. پھر فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر, کیا اس میں کسی عقل مند کے لیے کوئی قسم ہے؟ حجر کا مطلب ہوتا ہے روکنا, یہ حجر سے پتھر, پتھر بھی روک کا کام کرتے ہیں, اور اس سے مراد انسانی عقل بھی ہوتی ہے. ذی حجر سے مراد عقل والا, کیونکہ عقل بھی انسان کو برے کاموں سے, غلط چیزوں سے, بے حیائی کی چیزوں سے روکتی ہے, عیب والی چیزوں سے روکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پچھلی قسموں کی عظمت کا احساس دلایا ہے کہ یہ بہت بڑی قسمیں ہیں, کہ جو بھی صاحب عقل آدمی ہوگا وہ یہ جان لے گا کہ یہ ایک عظیم قسم ہے. اور اس کے بعد پھر باس بعد الموت کی یقین دہانی وغیرہ کرائی گئی, اور سورت کے اندر اور بہت سے سبق ہیں, لیکن ہمارے موضوع سے متعلق یہ چند ابتدائی آیات ہی ہیں جو ہمیں اس قیمتی وقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھائی ہے. جہاں تک عشر ذوالحجہ کا تعلق ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, اور اس میں بذات خود اس کے 10 دن جو ہیں یہ بہت فضیلت کے ہیں, یعنی پہلے 10 دن, اگرچہ اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں ان کی بھی فضیلت ہے اور پورے ذوالحج کی بھی ایک طرح سے فضیلت ہے, لیکن خاص طور پر اس عشرے کی, یعنی پہلے 10 دنوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں, یعنی جتنے بھی دن سال میں طلوع ہوتے ہیں یا دوسرے پلانٹس پر جو دن آتے ہیں, تو دنیا سے مراد صرف ہماری زمین ہی نہیں بلکہ دنیا سے مراد تو ساری چیزیں ہیں جو بھی اللہ نے تخلیق کی ہیں, تو دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں, اور یہ اس لحاظ سے فضیلت والے ہیں کہ ان میں کیے گئے عمل کی بہت فضیلت ہے, اس عمل کا درجہ اور ثواب اور اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل افضل منه فی هذه الایام یعنی ایام العشری, مسند احمد کی روایت ہے, ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں, یعنی عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل سے. مثلا ان دنوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں, تو کوئی بھی نماز, چاہے فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے, وتر ہے, مخصوص اوقات کی نمازیں ہیں, تہجد ہے, چاشت ہے, ویسے نوافل ہیں, یہ اگر ذوالحجہ کے علاوہ کسی دن میں پڑھے تو اس کا درجہ اور ہے, لیکن یہی نماز اگر آپ ان دنوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح عام دنوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے, لیکن اگر آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے. یعنی آپ رمضان میں بھی روزہ رکھتے ہیں, آپ شوال کے بھی روزے رکھتے ہیں, آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن جب ہم ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین عمل ہے اور ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں, تو پھر ان دنوں میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا بھی اجر و ثواب کئی گنا زیادہ, خواہ آپ اپنے قضا یا چھوٹے ہوئے یا نظر کے یا منت کے یا کوئی بھی روزے رکھیں یا ویسے ہی نفلی روزے رکھیں. آپ 10ویں دن کے علاوہ, 10ویں دن چونکہ عید کا دن ہوتا, پہلے 9 دن پورے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, سوموار جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں جس کا خاص اجر و ثواب ہے. پھر ان دنوں میں حج ہوتا ہے, حج مبرور ہوتا ہے, یعنی جو لوگ حج کرتے ہیں وہ بہت بڑا اجر کماتے ہیں. اور پھر اللہ کا ذکر, عام دنوں میں بھی ذکر کرنے کا اجر ہے, لیکن ان دنوں میں اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح صلہ رحمی کے کام, بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیکی کرنا, صدقہ خیرات کرنا, زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا,
نیکی کے جتنے کام ہیں، جتنے بھی پروجیکٹس کوئی چل رہے ہوں، ان کے اندر کنٹریبیوشن کرنا. مثلا پچھلے دنوں ہم نے درخت لگانے کے بارے میں بات کی تھی کہ جو لوگ درخت لگاتے ہیں پھر جب تک وہ درخت باقی رہتے ہیں ان کا اجر و ثواب ہوتا ہے. مثلا ایک درخت کے جتنے بھی پتے ہیں وہ سارے جو تسبیح کرتے ہیں، جب تک آپ کا لگایا ہوا درخت باقی ہے اور وہ تسبیح کر رہا ہے، اس کی تسبیح کا اجر بھی آپ کو ملے گا. اس کا اگر کوئی پھل جاتا ہے یا اس کا سایہ ہوتا ہے یا وہ آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے یا اگر کوئی میڈیسنل پراپرٹیز ہیں اس کے اندر، اس سے کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو نیکی ہے اس کی یا اس کا جو ریوارڈ ہے وہ واپس پلٹ کے آتا ہے درخت لگانے والے کو. اسی طرح اگر آپ پانی کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی کنواں کھدواتے ہیں، کوئی واٹر کولر کا انتظام کرتے ہیں، کوئی پائپ لائن کہیں بچھواتے ہیں، کسی بھی طریقے سے لوگوں کو پانی کی سپلائی دیتے ہیں، کہیں واٹر ٹینک بنوا دیتے ہیں، تو وہ سب بھی اگر ان دنوں میں کوئی بھی آپ کسی پروجیکٹ میں حصہ ڈالتے ہیں تو وہ سال کے باقی سارے دنوں سے زیادہ افضل صدقہ شمار ہوگا. اور اسی طرح اعادت کرنا، بعض اوقات انسان خود جا کر اعادت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کو کال کر لیتے ہیں، آپ اس کو میسج بھیج دیتے ہیں. اور اعادت کا طریقہ یہ نہیں کہ جا کے کسی کے سر پہ سوار ہو جائیں، اب تو آپ کو ہاسپٹل بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مریض کے پاس بھی عموماً نہیں جا سکتے، اور جس قسم کی بیماری کووڈ کی شکل میں آئی ہے تو آپ ویسے ہی اوائڈ کرتے ہیں کسی مریض کے پاس جانا. تو آپ اس کو اچھے میسج بھیج سکتے ہیں جس سے اس کی دل جوئی ہو، ایسی احادیث بھیج سکتے ہیں، ایسے ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں، ایسے اذکار بھیج سکتے ہیں کہ جس سے اس کی ذہنی، قلبی، جسمانی، روحانی حالت جو ہے وہ بہتر ہو. اور یہ بھی عیادت کا بہترین طریقہ ہے. صلہ رحمی میں یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اگر آپ کے پاس لسٹ بنائی ہوئی، کیونکہ میں نے تو ایکسل پہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے جس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو میں اس لسٹ کو کھولتی ہوں اور میں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں کہ کس رشتہ دار کے ساتھ کب کانٹیکٹ ہوا اور اس کے ساتھ کیا خیر و بھلائی ہوئی ہے، اور کچھ نہیں تو دعا کیا کی کسی کے لیے. تو اگر آپ بھی اسی طرح کی ایک اپنے کمپیوٹر پہ سیو کر لیں لسٹ بنا کے، یا پھر اگر آپ ویسے کسی ڈائری میں لکھ کے رکھ لیں، تو اس سے پھر یہ ہے کہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم کس کو کتنا پوچھ لیں. اور اس میں رشتہ داروں میں ضروری نہیں کہ جو آپ کے ہم عمر ہیں یا آپ سے بڑے ہیں صرف انہی کے ساتھ صلہ رحمی کریں، بچوں تک کے ساتھ کریں، جو آپ کے بہن بھائیوں کے یا رشتہ داروں کے جو بچے ہیں اور بچوں کے بھی بچے ہیں، ان سب کے سب سے پہلے تو نام آنے چاہیے، اور پھر آپ ان کے حال حوال معلوم کرتے رہیں، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے رہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ میسج بھیجتے رہیں. تو انشاءاللہ یہ سارے کام اگر آپ پلان کر لیں، یعنی ان دنوں میں اگر اگلے سال کے لیے پلان کر لیں، کیونکہ یہ سال کا اختتام بھی ہو رہا ہے، تو سال بھر میں جو ہم نے محرم سے کام شروع کیے اب تک، ان کا جائزہ لینے کا بھی وقت ہے، ان اپنا محاسبہ کرنے کا بھی وقت ہے. تو آپ جن جن ایریاز میں کوتاہی کرتے رہے ہیں ان کو دوبارہ سے رینیو بھی کر سکتے ہیں. اور اس لیکچر کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، ورنہ یہ آیات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں، یہ احادیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ساری معلومات ہیں. تو مقصد یہاں معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، ان معلومات کو تر و تازہ کرنا ہے، یاد دہانی کرانا ہے، اور عملی نکات سیکھنے ہیں کہ کرنا کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہیں اور کیسے کرنا ہے. ایک یہ کہ وٹ ٹو ڈو، کیا کیا کرنا ہے، اور ایک یہ کہ ہاؤ ٹو ڈو، کس طرح کرنا ہے کہ ہم بھولے نہیں، ہمیں یاد رہے کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. اور اس سے انسان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے اپنے درجات کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے. اور اس بارے میں پھر ہمیں یہ بار بار یاد دہانی اپنے آپ کو کرانا ہے کہ جو بھی کام نیکی کا میں اللہ کی خاطر ان دنوں میں کروں گی وہ سال کے باقی دنوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں. کوئی اور دن ایسے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا خزانہ ہاتھ آنے والا ہے کہ جس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا.
یعنی خود بھی گیا، مال بھی گیا، سب کچھ ہی دے دیا اس نے اللہ کے راستے. تو ہم میں سے کون ہے جو اپنا سب کچھ دے دے اللہ کے راستے، نہ جان باقی رہے نہ مال باقی رہے. یہ تو چند خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے نا ایسی چیز. تو اس کے برابر، یعنی جتنا اس کو ثواب ملے گا اس کے برابر ثواب ملنے والا ہے ان دنوں میں نیک اعمال کا. لہذا اس کی طرف پوری توجہ رکھنی چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں. ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ افضل ہیں یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ آپ نے فرمایا، ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ افضل ہیں. یعنی یہ 10 دن ہیں نا، تو اگر آپ 10 دفعہ جہاد میں شریک ہوئے تو اس سے بھی افضل ہو جائے گا اگر آپ یہ 10 دن عبادت میں گزارتے ہیں اور نیک کاموں میں گزارتے ہیں. سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو، یعنی شہید ہو گیا اور وہ قبر میں دفن کر دیا گیا. اسی طرح ایک اور روایت کے الفاذ ہیں، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال بہت پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں. یعنی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو، ہم تزکیہ چاہتے ہیں اور ہماری بری عادتیں ہم سے دور ہوں، اور ان بری عادتوں اور کوتاہیوں اور غفلتوں کی جگہ نیک عادتیں ہمارے اندر آ جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں، ہمارا دل صاف شفاف ہو جائے، ہماری روح کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے اخلاق کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے دل دماغ کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے مال کا تزکیہ ہو جائے. تو یہ ان دنوں میں ایک بہت بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب دیکھیے کہ رمضان کا ایک موقع تھا، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت کا موقع ملا، کچھ نئی عادتیں ہم نے ڈالی الحمدللہ. اور ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد ہم پچھلے سال سے بہتر انسان ہوں. پھر کچھ نہ کچھ وقت کی مصروفیت کے ساتھ ہم پھر کچھ بھولنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ 10 دن دے دیتے ہیں قریب سے ہی کہ ہم نیا سال شروع ہونے سے پہلے پھر اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکیں. اور یہ 10 دن اس لیے بھی فضیلت والے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی، یعنی اپنے حق میں کمی نہ کرو، یعنی نیکی کے کام چھوڑ کر اور گناہ کے کام کر کے اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہوتا ہے. تو ان میں خاص طور پر گناہوں سے بچو، کیونکہ جس موقع پر نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں گناہ کرنے سے گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الحج میں فرمایا، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی یہ دن شاعر اللہ میں سے ہیں، اور اگر ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان میں لغو لہب سے بچتے ہیں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی موجود ہے. اسی طرح سورۃ الحج میں آتا ہے، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر له عند ربی، یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. فہو خیر له عند ربی، تو ان دنوں کی جو تعظیم ہے اور ان دنوں کا جو اہتمام ہے اور ان دنوں میں جو نیک اعمال کے لیے جدوجہد ہے، وہ پھر ہمارے ہی لیے بہتر ہوگا، ہمارے رب کے نزدیک، یعنی رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. تو شاعر میں دین کے ظاہری جتنے بھی شاعر ہیں جس سے دین کا پتہ چلتا ہے، شاعر جو ہوتا ہے نا شعیرہ سے ہے، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، یعنی جو سمبل ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے کوئی چیز پہچانی جاتی کہ اچھا یہ اس چیز کی علامت ہے. یعنی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع سجدے جو ہیں نماز کی علامتیں ہیں. تو نماز بھی شاعر اللہ میں سے ہے، زکوٰۃ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، حج کے مناسق بھی شاعر اللہ میں سے ہے، عمرہ کے مناسق بھی، اور اسی طرح قربانی کے جانور بھی اور حرام مہینے بھی. تو یہ جو شاعر اللہ میں سے چیزیں ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر فتح الباری میں ان 10 دنوں کی تعظیم کے کچھ اسباب بتاتے ہیں کہ کیوں ان کی تعظیم ہے اتنی زیادہ، کیوں یہ دن باقی دنوں سے زیادہ امتیازی شان رکھتے ہیں، الگ ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، یعنی ان دنوں میں بہت سی عبادتیں ایک جگہ ہو جاتی ہیں. مثلا رمضان میں تو روزہ، نماز، صدقہ

وغیرہ ہو گیا، تلاوت اور ذکر اذکار اور باقی نیکی کے کام، لیکن اس میں حج نہیں ہوتا. ان دنوں میں آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، حج بھی ہوتا ہے، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، قربانی بھی ہوتی ہے اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں حج ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے. الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، اور یہ معلوم مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی ان دنوں میں اتنا بہترین کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لکھ دیا کہ اگر انسان اس کو پرفارم کر لے تو اس کا بدلہ جنت ہے، یعنی کیش میں جنت ملے گا. اور خصوصاً اگر وہ فرض حج ہو. ہمارا عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید عمرے کا ثواب زیادہ ہوگا، حج تو فرض ہے نا، تو فرض ادا کرنے کا کیا، اس کو ہم فرض گرانٹیڈ لیتے ہیں. یاد رکھیے، فرض کی ادائیگی کا ثواب نفل کی ادائیگی سے زیادہ ہے. مثلاً آپ نماز میں فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، تو فرض کا ثواب زیادہ ہوگا، فرض روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اسی طرح اگر اور ہم پر کچھ واجبات ہیں، اپنے فرائض ہیں، ہمارے اوپر جو کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں فرض کے درجے کی کسی کیپیسٹی میں، تو ان کو ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے. آگے میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت بھی کروں گی کہ یہ بہترین دن ہے تو بہترین کام پھر کون سے ہوتے ہیں، اور ان کو کیسے جج کریں گے کہ یہ بہترین ہے باقی کاموں کی نسبت. کیونکہ بعض اوقات ہمارے سامنے دو تین چیزیں آ جاتی ہیں تو ہمارے لیے ڈیسیجن لینا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں سے کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے. اب آپ فرق دیکھ رہے ہیں، یعنی عمرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور حج جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. گناہوں کی معافی بھی ضروری ہے لیکن اصل منزل تو جنت ہے نا، وہاں جو داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. پھر ابن حجر کہتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ان میں یوم ترویہ ہے. یوم ترویہ کیا ہے؟ حج کے احرام باندھنے کا دن. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول دو، یعنی جب آپ حج تمتو کرتے ہیں تو جا کر عمرہ کر لو، احرام کھول دو، بال ترشوا لو، عمرہ ہو گیا. ایک ہی سفر میں ہم دو کام کر رہے ہیں نا، عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور یوم ترویہ تک برابر اسی حال میں حلال رہو. پھر یوم ترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو. اور اس کو ترویہ اس لیے کہتے کہ روا کا مطلب ہوتا ہے سراب کرنا، کیونکہ اہل عرب حج پر جانے سے پہلے اونٹوں کو خوب پانی پلا کے ان کو سراب کرتے تھے، کیونکہ آگے کا سفر پانی اتنی مقدار میں نہ ملے جاری کر لیں. تو ترویہ کا دن کہلانے لگا، یعنی اس دن حج کے مناسک کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ 8 تاریخ ہوتی ہے ذوالحجہ کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے. یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. ہماری زندگیوں میں جتنی بھی نعمتیں، ان میں سب سے بہترین، خوبصورت ترین، اعلی ترین، قیمتی ترین کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں، وہ دین کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں یہ دین عطا کیا ہے، اور اس دین کی ہمیں سمجھ دی ہے، اس دین سے ہمیں محبت دی ہے، اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اس دین کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کی ہے. یہ سب سے قیمتی نعمت، اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. اور زندگی میں کچھ بھی کھو جائے، کوئی بھی چیز چلی جائے، کچھ بھی چلا جائے اور اس پر غم آنے لگے، تو خوشی کے لیے سوچ لیا کریں،
مجھے اللہ نے دین تو دیا،

ہے نا، اپنی معرفت تو دی ہے، اپنی پہچان تو دی ہے، اپنی اطاعت کی توفیق تو دی ہے، اپنی یاد تو دی ہے، میرے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے، میں کس بات پہ رنج کروں؟ تو کسی چیز کے کھونے کا، جانے کا، بے وفائی کا، چھوڑنے کا آپ کو پھر رنج نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس کے برابر کوئی چیز نہیں، دنیا کی ہر چیز سے قیمتی چیز ہے. ہوا خیر مما یجمعون، آپ کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی جو ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. کسی دنیا دار، کسی دولت مند، کسی دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے انسان کی کوئی بڑائی جو ہے وہ آپ کو متاثر نہ کرے اور کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ کرے کہ ہائے میں بیچاری، میرے پاس تو یہ نہیں، میں کیوں اس سے محروم رہ گئی. اگر زندگی میں کسی بھی چیز کی محرومی ہے، کوئی بھی چیز کم ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے بیچاری اس کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں. نہیں، کوئی بیچارے نہیں، جس کے پاس دین کی دولت ہے وہ سب سے امیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ چیز انسان کے اندر ایک شکر کے جذبات پیدا کرتی، اور جس دل میں شکر آ جاتا ہے وہاں سے غم اور دکھ نکل جاتا ہے. تو یہ دن نعمت کے تمام ہونے کا دن ہے، اور وہ بھی اسی عشرہ ذوالحجہ کا دن ہے. اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے لیے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی اس دن کو خاص اہمیت دیتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے، یعنی تھکے، ہارے، ماندے، گرمی ہے، رش ہے، بے آرامی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کہاں کہاں سے سفر کر کے، مال خرچ کر کے، تھک کر یہ یہاں آج اس میدان میں آ کھڑے ہوئے، یہاں وقوف کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں پر فخر فرماتے ہیں، فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ان بندوں کو، اللہ تعالیٰ خود بھی نظر فرماتے ہیں اور فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں. تو قابل رشک ہے وہ بندے جنہیں اس دن عرفہ میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے. یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن میں اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا. پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن لوگوں کو آگ سے نجات ملتی ہے، ان کی بخشش ہوتی ہے، وہ عرفہ کا دن ہے. اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ آبویسلی وہ اپنی بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں. اور یہ دن حاجیوں کے لیے تو معافی کا دن ہے ہی، غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے. وہ کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے، یعنی وائڈ اینڈ ڈیپ راستوں سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، یعنی بری حالت ہے ان کی، جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں. پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی انسان صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے. میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. یعنی وہاں جا کر جو لوگ اپنے پیاروں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتے ہیں اگرچہ وہ اس میدان میں موجود نہیں ہوتے. اور پھر ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت عرفات والوں کی معافی ہو رہی ہو تو اس وقت ہمیں بھی یہاں جو عرفات میں نہیں پہنچتے ان کو بھی خاص بخشش کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان بندوں کو بخش رہا ہے، تو ہمارے حالات جانتا ہے، ہمارا شوق جانتا ہے، ہمارا بس چلے تو ہم بھی وہاں پہنچے ہوئے ہوں، ہم پیچھے نہ رہیں، لیکن ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، پابندیاں ہیں، وسائل کی کمی ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، لیکن ہم تجھ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں، تو آج کے اس دن میں ہمیں بخش دے اور تو ہمیں معاف کر دے جس طرح تو اہل عرفات کو بخش رہا ہے. اور پھر خاص طور پر جو عرفات میں نہیں پہنچ سکتے وہ اس دن کا روزہ رکھیں. یہ روزہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے.
ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی بندے کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے یہ روزہ، کہ اللہ سبحانہ تعالی پچھلے سال کے گناہ تو معاف کرتا ہے، اگلے سال کے لیے بھی معافی کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے پروٹیکشن کا ذریعہ بھی بنتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، تو پھر انسان کے اندر ایک تزکیہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر عبادت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی اگلی نیکی کو راہ دیتی ہے، اور پھر انسان اگلے سال گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں اسی عشرے میں مزدلفہ کی رات بھی ہے، مشعر الحرام کے پاس ٹھہرنا بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، یعنی اپنی لائیولی ہوڈ کے لیے محنت کرو، کام کرو، کمائی کرو، کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج کے دوران بھی ساتھ ساتھ اپنے گزارے کے لیے کوئی کام بھی کر رہا ہے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ حاجیوں کے لیے ہے، اس رات وہاں ٹھہرنا مزدلفہ۔ اور اگر آپ نے حج کیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ رات بھی خاص ہی رات ہوتی ہے، جس میں منا کا دن بھی تھک کے گزرتا ہے، پھر عرفہ کا دن بھی تھک کے گزرتا ہے، اور پھر جب آپ یہ رات مزدلفہ میں آ کے ٹھہرتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس خیمے نہیں ہوتے، آپ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جو لازماً آپ کو قبر کی یاد دلا دیتی ہے، کیونکہ سبھی کو زمین پر لیٹنا پڑتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ کوئی بیمار ہے اور کسی کے لیے کوئی خاص اسٹریچر یا کوئی ایسا بیڈ ارینج کیا گیا، وہ ہارڈلی کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ سبھی لوگ زمین پر مٹی پہ چادریں بچھا کے یا صفیں بچھا کے اس پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور آسمان اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اپنے آس پاس سبھی لوگ احرام میں ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ اٹھ کے دیکھیں یوں لگتا ہے جیسے مردے کفن میں پڑے ہوئے لیٹے ہیں، ایسے موت یاد آتی ہے، اور ایسے قبر یاد آتی ہے، اور ایسے رب یاد آتا ہے کہ وہ ایک عجیب ایکسپیرئنس ہے۔ یہ رات بھی اسی عشرے کی رات ہے، اور اس رات بھی، اور پھر اس دن صبح اٹھ کر خاص طور پر ارلی اللہ کا ذکر کرنا اور تکبیرات پڑھنا اور دعائیں کرنا، یہ بھی بڑی اہم اور خوبصورت عبادتوں میں سے ہے۔ اہل مزدلفہ کے بارے میں آتا ہے، بلال بن رباح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا، اے بلال، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں، یعنی مزدلفہ میں، تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے۔ یعنی نیک لوگوں کی دعائیں اللہ نے سنی ہیں، انہوں نے جو گناہگاروں کے حق میں دعائیں کی ہیں اس وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو گئی ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا اللہ نے انہیں وہ بھی عطا کر دیا۔ یعنی آج کی رات میں جو دعائیں کی اور یہ صبح اٹھ کر جو اللہ کو پکارا، تو تمہاری یہ دعائیں بھی قبول ہو گئیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ والوں کو خوشخبری دی تھی۔ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی ہے، وہ بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے۔ آپ ویسے جائیں عمرے پہ جا کے کنکریاں مارے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر آپ اس عشرے کے 10 تاریخ کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا، پس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے، ایک سٹون پھینکنے کے بدلے، ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پتنی ہم نے زندگی میں کتنے کبیرہ گناہ کیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سب کو، تو ہر کنکری جو پھینکتے ہیں تو ایک کبیرہ گناہ ختم، ایک کبیرہ گناہ ختم، ایک کبیرہ گناہ، اور ایسا کبیرہ گناہ جو ہلاک کر دینے والا تھا، موبقات سب جس کو کہتے ہیں، 7 بڑے بڑے گناہ جو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگی، روشنی کا سبب ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پل صراط سے پہلے بھی اندھیرا ہوگا، اور ہر شخص کا اپنا اپنا نور ہوگا پل صراط کے اوپر۔
تو اس لیے نیت بھی کرے اور دعا بھی مانگے کہ یا اللہ حج کھول دے تاکہ ہم بھی پہنچے اور ہم اس پورے شعور اور احساس کے ساتھ یہ کنکریاں ماریں اور اس احساس کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی بخشش فرما دے گا اور اس احساس کے ساتھ اس عرفہ میں قیام کریں اور کسی تکلیف پہ تنگ نہ ہو. کیونکہ یہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں, وہاں گندگی تھی, وہاں فلاں تھا فلاں تھا, جہاں اتنے لاکھوں لوگ جمع ہوں وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا, اور پھر ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, سب پڑھے لکھے اور سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں ہو سکتے. آپ اللہ کے گھر آئے, جس کام پہ آئے ادھر ہی فوکس رکھیں, لوگوں کی حرکتوں کو کم دیکھیں, اپنے مقصد پہ اور اجر کمانے کے اوپر پوری پوری توجہ رکھیں اور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے پورا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کریں. انہی دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے, یعنی عشر ذوالحجہ کی فضیلت کیوں ہے, اس میں قربانی بھی ہوتی ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں. یعنی جب حج کے لیے دن آئے اور عید کے دن آئے تو بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پہ اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں. سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. تو جمہور علماء اور اکثر مفسرین کے مطابق ایام میں معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ, اور یاد رکھیے کہ قربانی کا دن بھی افضل دنوں میں سے ایک ہے. عبداللہ بن قرط روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر ہے, اس کے بعد یوم القر, یعنی قربانی کے دنوں میں سے سب سے افضل 10 دن ہے, اور پھر 11 دن, یعنی کہ پہلے دن کی قربانی زیادہ افضل ہے, پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈے کی, پھر تھرڈ ڈے کی. اور قربانی بذات خود ایک بہت افضل عمل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا حج افضل ہے. آپ نے فرمایا العج والسج, عج کا مطلب ہے لبیک پکارنا, یعنی بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, وہ حج زیادہ افضل ہے جس میں یہ والا ذکر زیادہ ہو. اور دوسرا کیا ہے, خون بہانا یعنی قربانی کرنا, یعنی جس حج میں قربانی کی جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. 100 اونٹ. ہم گائے کا ایک حصہ ڈالتے ہوئے پوچھتے ہیں واجب ہے, سنت ہے, فرض ہے, کیا ہے کیا نہیں, یہاں دیں, پاکستان میں دیں, کس کو دیں, کس کو نہ دیں, اور کیا صرف اپنے لیے کریں یا اپنی امی ابو کو بھی اس میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے, معلومات حاصل کرنی چاہیے, لیکن اس سے آگے بھی بڑھ کے سوچنا چاہیے کہ میری وسعت کیا ہے. کیونکہ قربانی تو قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نا, اللہ کی محبت قربانی مانگتی ہے, تو اپنی جانیں نہیں تو جانور ہی قربان کر دیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں غریبوں کو کھانے کو ملتا ہے, اور پھر اس سے انسان کے اندر ایک ولولہ اور ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ اللہ کی خاطر قربان کر رہا ہوں, اللہ کے حکم پر اپنے مال میں سے. آپ کی وسعت کیا ہے یہ دیکھیں, آپ ایک بکرا کر سکتے ہیں, آپ ایک گائے کر سکتے ہیں, آپ ایک اونٹ کر سکتے ہیں, آپ 10 اونٹ کر سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, ضرورت کتنی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں الہدا سے جو قربانیاں کرواتے ہیں مختلف دور دور کی جگہوں پر, یقین مانیں بہت سارے لوگ اس سال میں صرف اس ایک موقع پر گوشت کھاتے ہیں جو عید قربان کے موقع پر ہوتا ہے. اس کے علاوہ نہ ان کے ہاں جانور ہوتے ہیں, نہ وہ قربان کرتے ہیں, نہ ان کو کوئی اور جا کے وہاں اتنی دور تکلیف اٹھاتا ہے بانٹ کے آنے کی. تو ہم اپنے جیسا نہ سمجھے کہ جب جی چاہے آرڈر کر لیں, خود نہیں جا سکتے تو اوبر سے منگوا لیں کچھ, وہاں ایسی سہولتیں نہیں ہیں. اللہ کی مخلوق کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے جو ہمارے پاس ہے, ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں. اور شکر ادا کرنے کا بہت بڑا طریقہ کیا ہے کہ دوسروں کو ان نعمتوں میں شریک کریں, جو خود کھا رہے ہیں اوروں کو بھی کھلائیں, جو اپنے کو پسند ہے اوروں کو بھی دیں, تاکہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہمارے ہاتھ سے دوسروں کے پاس جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ بھی رکھ سکتا تھا اور ان کے ہاتھوں ہمیں دلواتا, اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا, یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا. تو یہ شکر ادا کرنا ہے, یعنی اس قربانی کے دن میں
قربانی کرنا جو ہے یہ سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن 10 ذی‌الحجہ ہے, پھر 8 ذی‌الحجہ یعنی حج کے دنوں میں سے, پھر حج کے اعتبار سے بھی بتایا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے لیے 5-6 اونٹوں کو پیش کیا گیا جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پہلے آپ اسے ذبح کریں, کیونکہ آپ کا جانوروں کے ساتھ بھی ایک عجب معاملہ تھا. وہ پودوں کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے لیے اپنے ہاتھ سے کھجور کے درخت لگائے تھے جو ایک سال میں پھل لے آئے, سوائے ایک درخت کے جو حضرت عمر نے لگایا تھا تو وہ پھل نہیں لایا, تو آپ نے پھر اس کو کھڑوا کے دوبارہ اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا. تو اسی طرح حجت الوداع کے موقع پر آپ نے 63 کیملز اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے اور 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے تھے. 63 آپ دیکھیں کہ ہم تو ایک قربانی گھر میں کروا لیں نا تو ہم اس سے بھی تھک جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم سے گوشت نہیں سمیٹا جاتا. اور بچپن ہم سب کا جس طرح گزرا ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ کس طرح پورے پورے محلے میں قربانیاں ہوتی تھیں اور کس طرح پھر وہ اتنا گوشت ہوتا تھا کہ چارپائیوں پہ کپڑے بچھا کے اور پلاسٹک بچھا کے اس کے اوپر اور پھر اس کی ڈھیریاں بنتی تھی اور پھر بانٹا جاتا تھا. اور وہ پورا دن کہتے تھے کپڑے کس لیے پہننے ہیں کیونکہ اتنا کام کا دن ہے. اچھا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اونٹ نہر ہی نہیں کر دیے بلکہ ہر ایک میں سے ایک پیس بھی لیا اور پھر اس سارے کو پکوایا گیا اور اس میں سے کھایا گیا, کیونکہ یہ بھی سنت ہے کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. آج کا دن ہے آپ کے پاس, کل سے تو انشاءاللہ ذوالحج شروع ہو رہا ہے, تو اپنے بال ناخن جو بھی صفائی کرنی ہے اپنے جسم کی وہ آج کر لیں. اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اگلے 10 دن پھر آپ نہیں, جب قربانی ہو جائے تو پھر بال ناخن کاٹیں, لیکن اگر آپ قربانی نہیں کر رہے تو پھر رخصت ہے. اگر آپ کا حصہ بھی پڑ رہا ہے نا تو پھر بھی آپ احتیاط برتیں. پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں روزے کی عبادت بھی جمع ہو جاتی ہے, تو جتنے دن بھی آسانی سے روزہ رکھ سکیں رکھ لیں, لیکن 9 تاریخ کے روزے کا ضرور اہتمام کریں. اور سلف صالحین سے ثابت ہے کہ یہ روزے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں, جہنم اور گناہوں سے ڈھال بن جاتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا اللہ کی خاطر ایک دن جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 70 سال کی مسافت پر آگ دور ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اس عشرے میں عید بھی آتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عشرے میں کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہیں, یہ نعمتیں اگر گننا شروع کرے انسان تو غور و فکر کرنے کے بہت سے مواقع ہیں. تو ان میں عید بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ, یوم نحر اور ایام تارے دن کے تین کے بعد کے, ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں, یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں, یعنی ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا. حج والوں کے لیے مراد ہے جو وہاں پر کھایا پیا جائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ حج کے موقع پر نہیں رکھا تھا. اور ام الفضل نے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں, آپ اونٹ پر سوار تھے, آپ کو دودھ پیش کیا تو آپ نے وہ دودھ سب کے سامنے پی لیا, جس سے پتا چلا کہ اس دن یہاں روزہ نہیں رکھا جائے گا, کھانے پینے کا ہی اہتمام ہوگا. اور عید کا دن تو باقاعدہ پھر جو قربانی کا دن ہے, قربانی کے گوشت اور ویسے کھانے پینے کے دن ہے. صحابہ کرام جو تھے ان دنوں میں انتھک عبادت کیا کرتے تھے, لہذا ہمیں بھی عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں زیادہ عبادت کرنی ہے. وہ کس شکل میں؟ مثلا یہ ہے کہ آپ نمازوں کی ادائیگی جو ہے کوشش کریں کہ اول وقت میں ہوں, خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں. پھر اگر آپ اشراق اور چاشت کے نوافل نہیں پڑھتے تو نوافل کی ادائیگی شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم, کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کر لوں؟ تو اگر آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 4 کر لیں, یعنی 4 زیادہ افضل ہیں 2 کی نسبت. ویسے تو 12 تک پڑھنے کی بھی آتی ہے, لمٹ کوئی نہیں ہے, جتنے چاہیں آپ اس وقت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دن اور رات میں 12 رکعتیں سنت ضرور ادا کریں, یعنی اگر آپ کو سنتیں پڑھنے کی عادت نہیں تو سنتیں ضرور پڑھیں, 2 سنت فجر کی, 4 پہلے اور 2 بعد ظہر کی, 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی. پھر یہ کہ اس کے علاوہ بھی نوافل, نمازوں کے آس پاس بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.
معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں صوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے یعنی آزاد کردہ غلام ان سے ملا اور عرض کیا کہ آپ

0: مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں، وہ خاموش رہے. پھر میں نے پوچھا، وہ خاموش رہے. میں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. تو سجدوں کی کثرت، خوشی کی کوئی خبر ملے تو سجدہ کریں، قرآن پڑھ رہے ہو تو سجدہ تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نوافل کی کثرت کریں. فرمایا تو جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے. پھر اسی طرح مردوں کے لیے نماز با جماعت، شکر ہے کہ اب مسجدوں کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، تب دو سال وہ جو عادت خراب ہو گئی ہے گھر میں نماز پڑھنے کی کیونکہ کووڈ کی وجہ سے مسجد بند ہے، تو ان دنوں میں پھر عادت ڈال کے ریوائیو کر لیں. پھر اسی طرح اگر تہجد نہیں پڑھتے تو تہجد شروع کر لیں، اور اگر تہجد پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اپنی قرات اچھے طریقے سے کریں. اور اگر دوبارہ نہیں اٹھ سکتے، آج کل مجھے معلوم ہے راتیں بہت ہی چھوٹی ہیں، تو عشاء کی نماز کے ساتھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں قیام اللیل کی نیت سے، اور کوشش کریں کہ ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں. روزوں کے بارے میں تو بات ہو ہی گئی، اور روزہ رکھنا جو ہے، جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا. اور پھر یہ ہے کہ قضاء روزے اگر رہتے ہیں تو ان کو رکھنے کا بہترین موقع ہے. صدقہ خیرات کرنے کا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. تو ان دنوں میں ہر روز صدقہ کریں. اپنے پروجیکٹس دیکھیں کہ کون کون سے ہیں جن میں آپ ان دنوں میں ڈال سکتے ہیں، اور خصوصاً زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی. اور اگر کچھ نہیں آپ کے پاس تو کھجور کا صدقہ، ایک کھجور بھی جو ہے وہ پہاڑ برابر بن جاتی ہے اگر اللہ کی خاطر آپ کچھ دیتے ہیں. اگر باہر دینے کو کچھ نہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، کیونکہ افضل دینار وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر انسان خرچ کرتا ہے. اگر وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو وہاں سے شروع کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے. اور پھر خاص طور پر ایسے رشتہ دار کو دینا جو پوشیدہ دشمنی، آپ سے حسد رکھتا ہو دل میں، کبھی آپ سے خوش نہ ہو، کبھی شکریہ ادا نہ کرے، جب آپ دے تو وہ کہے یہ تو تھوڑا ہی ہے. کچھ ایسے بھی کردار ہر خاندان میں ہوتے ہیں، تو یہ نہ سوچے ان کو تو آئندہ میں نے نہیں دینا، یہ تو تھینک یو بھی نہیں بولتے. نہیں، تھینک یو تو چاہیے ہی نہیں نا، اللہ کی خاطر دینا ہے، اور وہ صدقہ زیادہ افضل ہوگا. پھر یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، طالب علموں پر، ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ یعنی ایک لسٹ بنا لیں کہ کہاں کہاں آپ دے سکتے ہیں. ہر جگہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا ضرور ڈالیں تاکہ وسیع مواقع ملیں. پھر قرآن مجید سے تعلق، کیونکہ قرآن کی تلاوت ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. یعنی قرآن کی تلاوت، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں. وخیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو جاری رکھیے اس کو سکھانا. تلاوت قرآن زمین و آسمان میں تذکروں کا باعث ہے. جن کو اللہ توفیق دے روز 3-3 سپارے پڑھیں تو 10 دن میں قرآن بھی پورا ہو سکتا ہے. ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے، اور اس کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ خوب سمجھ کر سننا ہے. یعنی تلاوت سنیں بھی اور دھیان سے سنیں، اور اگر حفظ کر رہے ہیں تو اس کو دہرائیں، معنی پر غور کریں، عمل کی باتیں اس میں سے نکالیں. پھر ذکر کی کثرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. یہ خاص ذکر ہے ان 10 دنوں کا، لا الہ الا اللہ. آپ کو پتا نا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے خوشخبری، جتنی دفعہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جنت کی خوشخبری ملتی، جنت کی خوشخبری ملتی. اور پھر یہ ہے کہ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کامیابی کا ذریعہ ہے، سکون کا باعث ہے. اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے. صحابہ دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے، بازاروں کی طرف نکل جاتے اور تکبیرات پڑھتے، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، اور لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور پھر ایام تشریق میں خاص طور پر نمازوں کے بعد کی تکبیرات، عورتیں بھی تکبیرات کہتی. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں لوگ سنتے، وہ کہتے اور بازار والے پھر کہتے، نہیں ایک سلسلہ چل پڑتا یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج جاتا. کیا منظر ہوگا. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں، دن کے تمام حصوں میں تکبیرات پڑھتے رہتے تھے. میمونہ رضی اللہ عنہ یوم النہر میں تکبیر کہتی تھیں، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیرات پڑھتی تھیں، یعنی مسجد کے اگلے سے میں وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، پیچھے عورتیں بھی پڑھ رہی ہوتی تھیں. اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے. بچوں کو لگا دی اس کام پہ گھر پہ، اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو تکبیرات پلے کر دے تاکہ وہ بھی لگی رہے اور ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. اور عام تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتم واسیلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد،
1: یعنی سب سے بڑا اور جلیل ہے اللہ.
0: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور بھی ہے، اللہم انت اعلی و اجل من ان تکون لک صاحبہ او یکون لک ولد او یکون لک شریک فی الملک او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا.
1: اور پھر یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے کام ضرور کرتے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے جب انسانوں کی خدمت کی بات آتی ہے. اور وہ لوگ جو والدین کے مقام پر ہیں، والدین ہی تو خالہ ہیں، ساس ہیں، دادی دادا ہیں، نانی نانا ہیں، روحانی والدین استاد ہیں، یعنی معاشرے کے بزرگ لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان سب کی خیر خبر کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنا. کیونکہ افضل ترین عمل کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا، اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر جہاد کرنا. اور پھر یہ ہے کہ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، جو ہم سے کٹے ہوئے ہیں، جو ناراض ہیں، ان کو راضی کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو اور پڑوسی کی خبر گیری کرو. ضرورت مندوں کی مدد کرنا، سلام کو عام کرنا، آتے جاتے سلام کرنا، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا، والنٹیئر کرنا کہیں کسی کام کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی کا اہتمام، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام جو ہم اس دن کریں گے نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کے قربانی کریں گے. جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پالی. امت کو بھی تاکید کی، اے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے، یعنی جو استطاعت رکھتے ہوں، الا یہ کہ بالکل بھی کچھ نہیں تو ہمیں سال بھر، اگر ہمارا بجٹ ویسے اجازت نہیں دیتا تو سال بھر تھوڑا تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہنا چاہیے قربانی کے لیے، کہ سال کے آخر میں وہ پھر اس کام کے لیے استعمال ہو جائے. صحابہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اپنے جانوروں کو کھلا پلا کے موٹا بھی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا تمہارا قربانی کرنا، بس یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی، یعنی سٹور ہو رہا ہے تمہارا وہ سب کچھ اللہ کے ہاں. تو پھر یہ کہ عید کا دن ہو تو عید کی سنتوں پر عمل کریں، نماز کا اہتمام کریں، عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، اخلاص نیت سے قربانی کریں، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. پھر یہ کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں، اور بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچیں. کیونکہ جہاں نیک کام کرنے ہیں وہاں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بھی بچانا ہے، اور غلط کاموں سے بھی بچانا ہے. اچھی چیزوں کا مطالعہ کریں، اچھی کتابیں پڑھنا یا ایسے لیکچر سننا جس سے نیک اعمال پر موٹیویشن ملے، یہ ہماری پرائیورٹیز میں سے ہونا چاہیے. اور اس کام میں صرف خود اکیلے اکیلے نہیں چلنا، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو ساتھ شریک کرنا ہے. اور اگر ان کو موٹیویشن دلانی ہے تو اس لیکچر کا لنک آپ ان سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ
0: وہ بھی سن کر تیار ہو جائیں. تو انشاءاللہ اگر آپ میں سے ہر شخص 10-10 لوگوں کو بتائے گا, وہ جو عمل کریں گے وہ آپ کے حصے میں بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
0: آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم.
3: السلام علیکم استاذہ جی. جو مین یہاں پہ سوال آتا ہے کہ ہم پہ مارٹگیج ہے تو وہ قرضہ ہے تو ہم قربانی کر سکتے.
0: ساری زندگی ختم نہ ہونے والا قرضہ ہے وہ, تو آپ کی زندگی کا ایک روٹین ہے نا, وہ تو ایک اس طرح کا قرضہ نہیں ہے. اس قرضے کے باوجود آپ سب کچھ کر رہے ہیں. کون سی چیز چھوڑی ہوئی ہم نے؟ ہماری شادیاں دیکھ لیں, ہماری پارٹیاں دیکھ لیں, ہمارے سارے کام, سب کچھ ہو رہا ہے. تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عام دنوں میں غریبوں کا خیال نہیں رکھتے, لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرو, غریبوں کو پیسے دے دو. غریبوں کو پیسے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن قربانی چھڑا کے نہیں, آپ ویسے بھی دیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی کے واقعی حالات بہت تنگ ہیں, استطاعت ہی نہیں, تو اور بات ہے. لیکن اگر کہیں سے بھی گنجائش نکلتی ہے تو بہترین کام ہے. جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے گناہ جھڑتا ہے, اس کے خون کا ایک قطرہ بھی جو گرتا ہے وہ بھی میزان میں جمع ہو جاتا ہے. یعنی 10 تاریخ کو, یعنی قربانی کے دنوں میں, اس سے افضل نیکی کوئی نہیں کہ انسان قربانی کرے. تو اس لیے اس کو معمولی سمجھ کے اور ادھر ادھر کی تاویلوں سے چھوڑنا نہیں چاہیے. یعنی ہم ویسے بھی صدقہ کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن جس طریقے پر ایک سنت ابراہیمی ہے, اور اس کے آغاز جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی ہو گیا تھا. یعنی قربانی ایسی اہم عبادت ہے کہ بالکل شروع سے ہمارے اوپر لازم. پھر ابراہیم علیہ السلام کو تو بیٹا قربان کرنے کی بات کی گئی, اور اس کے بدلے میں پھر یہ سنت جاری ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں تھے ہر سال قربانی کرتے تھے, اور حج کے موقع پر تو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. افضل یہی ہے کہ جہاں آپ رہتے ہوں وہیں کریں, لیکن اگر وہاں موقع نہ ہو تو دوسری جگہ, اور اگر وسعت زیادہ ہو تو یہاں بھی کر لیں, اور غریب رشتے داروں کے پاس بھی کر لیں کہ ان کو بھی گوشت کھانے کو مل جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. GFM 88 نیٹ ورک, GFM 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔

0: The reason why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. We agreed to stop it. We had destroyers inside the Persian Gulf. We said, okay, we're going to stop. We're moving our destroyers out. They get fired upon by the Iranians. And that's the activity you saw last week.
1: صدر ٹرمپ پاکستان دے چوان دے پروجیکٹ فریڈم روکیو صدر ٹرمپ ہے نہ وقت بیس ایران مسئلے جو حل سفارت کاری ذریعے چاہے تو آپ نے کی پڑھے ہی وزیر بات کو روکے چاہیو آئے تو پاکستان چاہے ہو تو پروجیکٹ فریڈم روکر سا وائدے جائے امکان موجود آئے تیزان میں فیصلہ کیر کرے رہے وائے مونچارہ موجود آئے

0: ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے۔ ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں۔ پاکستان میں 13 اپریل سے ایک انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف 2 دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔

0: یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست مل گئی مارو ڈنگر کھا بھی جاتا نیر نہیں کا چیز نہ آہے کی کڑو نہیں
2: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

0: پاکستان میں مقرر سعودی سفیر نواب بن سعید کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات میں طرفن لاگاپن سمیت کے تیزی صورتحال سے گالی موجودہ صورتحال میں تھیندڑ اکبرائی تے بھی غور وچار کیا ویو سعودی سفیر پارا خطے میں امن کی قیام لائے پاکستانی کوششوں کی واکھان
1: بھارت پہری شکست کا ہی باہر نہ نکتو بیہر للکارو تو بھارت کی جاگرافی تبدیل کرے کیس تاریخ جو حصہ بڑھائے چڑھا سی دفاع والے وزیر خواجہ آصف ہے تو امریکہ اسرائیل میں بیہر جنگ تو امکان نہ بئی ملک جنگ نتا چاہن 28 ترمیم ذریعے 18 ترمیم کے ختم کرنے والی گالوں بھی شوشو ہیں
0: وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ترقیاتی بجٹ بابت اجلاس ہلندڑ سال کے ترقیاتی بجٹ وارن منصوبن جو جائزہ ورتو ویو اجلاس میں ایندڑ سال کے تجویز کل ترقیاتی منصوبن فنڈس سے بھی بریفنگ قومی نوعیت کے پانی ذخیرن بجلی وارن منصوبن سے بھی اجلاس کی آگاہی ڈنی وی وزیر اعظم چھو تو بہتر کارکردگی ڈکھاریندڑ وزارتن کے بنا دیر بجٹ جاری کی وجے پانی جا ذخیرہ ودھائن وارن منصوبن کے ترجیح ڈنی وجے
1: آئی ایم ایف جو پاکستان کا سیلز ٹیکس میں ہر قسم کی چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ 430 ارب روپے جا نو ٹیکس لگائن کی بھی تجویز ڈی چڑی ذریعے موجب آئی ایم ایف مشن جو پاکستانی اختیار سے بجٹ تے سیلز ٹیکس تے چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ کرے شرح 22.5% میں گھٹائے 18% کرنے کی تجویز ڈی ہے انفورسمنٹ کی مد میں بھی 778 ارب روپیہ رکھنے جو چی ہے
0: سندھ اسمبلی میں گھریلو ملازمن کے تحفظ والا بل منظور بل پارلیمانی معاملن کے وزیر پیش کیا شرجیل میمن سوالن کا جواب ڈیندے چھو تو سندھ سرکار جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تے 500 بسوں مختلف روٹس سے ہلی رہی ہیں آپاشی وزیر جام خان شورے چھو تو برساتن سبب ایندڑ بور کے منہ ڈیڑ پانی کے قدرتی وہکرن تک قبضہ ہٹائے رہا سکھر بیراج جا بھی سب در تبدیل کی رہا ہیں

0: صورتحال گمبھیر ہے بدمنی عروج دیا ہے کے پی ایم بلوچستان میں صورتحال بغاوت جڑی ہے سندھ میں داڑھل جو راج ہے راجپے میڈیا سے گالائیں دے جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان چون تو حکمران امن امان بابت سنجیدہ نہ ہیں وہ جڑے چاہیں آئین کی شکل بگاڑے چڑھن تھا احتجاج تے ملک جا دشمن سڈی وجے تو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز